0: Največji hiti 80-ih. Nepozadna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Auto v Ikra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto v Ikra in Changan. Vidimo se!
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
1: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
3: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
4: Vam postelja škripa?
0: Najraje lebdi.
4: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
0: Že od 33 evrov na mesec.

0: kulturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
2: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti. Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše. Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi, pridružite se nam.
3: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk.
2: Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživljanja.
3: Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
4: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalni vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Pridi v mesto. V Hajdi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
8: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
9: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
10: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
9: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
11: Ega model, kako se stole lopato hendla?
12: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
13: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
14: www.najemstrojev.si.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
17: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Policijski konvoj predsednice Nataše Pirc-Musar je bil poleti udeležen v še eni prometni nesreči. Nekaj tednov pred urazopito nesrečo v predoru Kastelec je prišlo do blažjega naleta dveh službenih vozil policije. V prvem vozilu je bila predsednica z varnostnikoma, v drugem še dva. V nesreči ni bil nihče poškodovan, je pa nastala manjša materialna škoda. Policija je zato odstopila od preiskave in javnosti niso obvestili. Opozicija zahteva nujno sejo zaradi težav z oddajami podpisov za referendum. V parlamentu bi razčistili, zakaj so številni uporabniki e-uprave poročali o težavah, ko so tam skušali oddati podpis za referendum o intervencijskem zakonu. Tehnične težave je potrdilo tudi pristojno ministrstvo, ni pa pojasnilo vzroka za njem ali kakšen vpliv bi lahko imele na že oddane podpise.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: V torek po nižinah še megleno, sicer pa pretežno jasno vreme. Popoldanske temperature bodo od 23 do 25 stopinj, ob morju ob šibki buri do 27.
22: Torkova akcija v mesninčku.
23: Mlad goveji vrat, podplečje, 11,99 € za kilogram. Svinska rebra brez kože, 4,79 € za kilogram. In hmeljarska klobasa, 5,99 € za kilogram.
22: Vsak torek, noro nizka cena.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Promet trenutno poteka brez večjih posebnosti. Varno in srečno pot.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. tehnični pregledi. AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.
0: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
1: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

studio Radia Fantasy pridejo seveda Mosovke, pa pride Katarina Karlovšek, ki bo predstavila, kaj je ornament in kateri je najlepši slovenski. Potem pa imamo za vas še dve nagradni igri. Ena je, da delimo seveda brezplačne vstopnice za Mos, in druga, zato prosim, da čim prej pošljete tudi SMS, je, da greste v kino na naš račun. Torej, časa za kaj več kot dihat ne bo, ampak se bo pa našel čas tudi za same dobre vibracije. V naša ušesa že Take Thatovci z njihovo Relight My Fire. Gremo malo 90-ta, da nismo samo na 80-ih kot vsi na Facebooku in Instagramu. Evo, tudi 90-ta so bila super zlati časi, tudi kar se tiče same muzike.

Previdno na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici se počasi zatika, zamujate pa dobrih 15 minut, za enkrat vsaj tako kaže. In to je za enkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več, jo dejte zatožiti na 080 1878. Svežih 12 stopinj Celzija imamo ta trenutek v fantasyvi deželi, ampak pazi to, tekom dneva se bodo rahlo tudi oblaki razkadili in pa potem seveda bo sijalo sonce.

0: Temperature pa ne ravno poletje, nekje do 24 stopinj Celzija bomo prilezli. Že jutri nam sicer kaže, da bo lahko možna tudi kakšna ploha in četrtek in petek nas čaka dež. Tako da uživajte danes v dnevu, na uri pa je 12 minut čez 6.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

Jan, če se kdo strinja s tabo, se strinjam jaz. Se mi zdi, da letošnje poletje je bilo res ekstremno prekratko in prehitro sem prišla iz oblekc v kavbojke. Sicer si želim, da bi bile trenutne temperature, ki so zunaj, nekje tam okoli 24 do 28 stopinj Celzija čez celo leto, si pa želim tudi več dopusta. Kaj naj človek naredi, da dobi še kakšen dan dopusta? To si že ubijam in razbijam glavo, odkar sem prišla z dopusta. Ampak hej, moramo biti zadovoljni s tem, kar imamo. Želja po več pa naj ne ugasne. Billy Joel prihaja in njegova Uptown Girl. 1 iz 80.

0: z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
3: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion. V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
4: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo vstopnico na ce-sejem.si.
3: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojni na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
5: Copifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
6: Hej, kako živahen je lahko glavni trg? Preveri v četrtek, 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 9:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali celebusom.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek, 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj, da osvojite prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
11: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
11: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v fantazijevi deželi.
14: V torek po nižinah še megleno, sicer pa pretežno jasno vreme. Popoldanske temperature bodo od 23 do 25 stopinj, ob morju ob šibki buri do 27.
15: Od A do Ž TV video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Glede na cene goriva bomo mogoče nehali hoditi v službo oziroma se pelati z avtom. Medtem ko zastoje pa imamo še vedno na Štajerski avtocesti od Krtine oziroma od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in sicer zamujate dobrih 20 minut. To je zaenkrat iz testo vse, če imate še vi kakšno informacijo, če so slučajno kje skriti policisti. Dejte mi jih zatožiti na nič 80 1878.
18: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
20: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

Ja, Brian Adams pravi, da rabi nekoga. Jaz pa pravim, da rabim samo dober in konkreten spanec. Ja, 9 minut je čez pol sedmo uro in kak ste pa vi kaj spali danes? Prašam zato, ker se veste, eni spijo kot top, drugi imajo pa zelo rahel spanec. In eden izmed teh je tudi moj dragi, ki ima rahel spanec, ampak v smislu rahel spanec, da ga včasih zbudi še njegova lastna misel. Se pa vedno znova vprašam neki. Kak hudiča ga lahko zbudi vse, sam njegovo smrčanje ne. Ja, kar za sebe ne morem reči, ne. Fleetwood Mac prihaja v naša ušesa in Little Lies, nisem se zlagala, prisežem. Saj, mislim, da ne. Dobro jutro.

0: Vidno na štajerski avtocesti, še vedno so zastoji od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, kjer zastoj je dolg do 15 minut. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Če imate še vi kakšno informacijo več o kakšnem zastoju ali bog ne daj prometni nesreči in policijski kontroli, pa jo dejte spustiti na 08 18 78. Kljub temu, da je zjutraj kazalo na precej oblačno vreme, lahko povem, da se bo danes razkadilo, posijalo nam bo sonce, temperature pa bodo skočile in tekom dneva iz trenutnih 12 na popoldanskih 24. Pa je pomlad prišla.
1: Klinika Omnia. Celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy. Združujemo generacije z odlično glasbo. To je večni hit na Radiu Fantasy.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
2: And by Andraž.
3: Svoja vrata je odprl Factory Store And by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
4: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
5: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
10: Karting, karting, center Celje.
11: Kjer se rodijo šampioni.
12: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
13: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
14: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
15: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnem utripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
16: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
17: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
18: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force plesni val Celje.

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dizel je v Sloveniji od danes dražji in z evrom in 99 centi za liter dosega nov rekord. Do magične meje 2 evrov torej manjka le še slab cent. Dražja sta tudi bencin in kurilno olje. Minister Jernej Vrtovec ob skoraj 2 evrih za liter pravi, da se počuti popolnoma nemočnega. Brez državnih ukrepov bi sicer za dizel po oceni ministrstva plačevali že krepko čez 2,20 evra. Za podražitve so krive zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu in negotovost na naftnih trgih. Če mislite, da je vaša buča leto zrasla čez vse meje, pa je zdaj čas za tehtanje. V soboto bo na tekmovanju v Mozirskem gaju največja buča skušala prekositi lanskih 679 kg. Slovenski rekord sicer iz leta 2023 znaša kar 842 kg. Iskali bodo še najdaljšo bučo in najtežjo lubenico, vse skupaj pa bo seveda pospremila razstava buč in jesenskega cvetja.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Na Štajerski avtocesti je zastoj od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, zamudili boste dobrih 26 minut, popovžje gre tudi iz Laškega proti Celju, zatika se že pri Košnici in pa tudi če peljete iz Šentjurja proti Štoram, tudi tam se zatika za par deset minut.
4: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70

Tole so B52 in Love Shack. Ja, zdaj smo malo zamigali z ritkami, ampak zdaj pa prihaja Enrique Iglesias. Bailamos, to pomeni, da dejmo še malo zaplesati. 10 minut je čez 7 uro. Dobro jutro, vam maham šuši iz sončnega radija Fantasy.

0: Ja, da ne boste preveč poplesavali po cestah, previdno, predvsem, če ste na štajerski avtocesti, zamudili se boste dobrih 30 minut v smeri proti Ljubljani, 10 minut boste porabili iz več iz Laškega proti Celju, pa tudi iz Štor proti Celju. Torej, previdnost na cestah ne bo odveč, za vse dodatne informacije pa so dobrodošle na nič 80 1878. Na uri je 13:07, na termometru pa 12 stopinj Celzija. Tekom dneva pa nas bo sonček pobožal in namerili bomo tudi do 24 stopinj Celzija. Navžite se sončka, že jutri prihaja več oblakov in tudi kakšna ploha.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Odalje pa gremo zdaj Kylie Minogue, The Locomotion. 21 minut je čez 7 uro. Če ste na poti v službo, dobro jutro in seveda po desni. No, če ste pa na vlaku, pa absolutno. Vzležte se.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Drznost in napredna tehnologija.
3: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
2: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
7: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
6: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
7: Pa še šport na velikem zaslonu.
6: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
7: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na Olympus.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvu čas, Žalec.
2: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
4: To je to.
5: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
9: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
11: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
12: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Dobre pa urce se boste zamudili, če ste namenjeni proti Ljubljani po štajerski avtocesti, pa seveda tudi na vseh ostalih mestnih vpadnicah je rahla gneča. Če pa se slučajno zgodi, da opazite, kje kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa dajte zatožiti na nič 80, 1878.
12: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
14: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
15: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ja, sorry, seems to be the hardest word, ampak veste, kaj vam povem. Tri minutke so čez pol osmo uro in nam ni nič žal. Zakaj? Ker v studiju z mano je Katarina Karlovšek in sicer vnukinja strokovnjaka za ornamentiko in pa seveda tudi slikarja ter raziskovalca ljudske umetnosti Jožeta Karlovška. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, Katarina je prišla čisto uradna, ampak Katarina, jaz vem, da ti si zdaj res vezana s tole vašo umetnostjo, ker je to v bistvu neka tradicija, nekaj slovenskega, kar neseš sama tudi naprej. Zdaj, povej mi, če najprej za vse, ki morda gospoda Jožeta ne poznajo, kdo je sploh Jože Karlovšek?
1: Hvala, ker si me tako lepo napovedala, ne, kot vnukinja Jožeta Karlovška, ker ravno včeraj mi je rekel moj dober prijatelj Srečko. Je rekel, pa zakaj ti ne poveš, da je to tvoj dedek? Jaz rekel, pa jaz sem mislila, da to že kar vsi vejo. Ja, Jože Karlovšek v osnovi je bil moj dedek. Rodil se je leta 1900 v Šmarjeti, v Šmareških Toplicah, zato tudi veliko pripovedujemo o tem čudovitem kraju, kjer je tudi Karlovškov trg. Drugače je bil pa on po izobrazbi gradbenik in ko je hodil po Sloveniji tam, okrog leta 1925 in risal tipično slovensko hišo za slovensko pokrajino, takrat je ob popisovanju te stavbne dediščine vstopil v hiše in ogledal ornament. Z ornamentom so si včasih ljudje krasili svoje domove. Bil je na lesu, na prtičkih in tako naprej. In ta ornament, ta okras, ta cvetlični okras, ga je tako pritegnil, da je potem v bistvu celo svoje življenje posvetil raziskovanju, preučevanju slovenskega ornamenta. In ko je potem dobil res veliko znanja z tega področja, jih je začel potem še sam ustvarjati. In ornament je en tak slovenski tradicionalni okrasni motiv, ki izhaja iz slovenske kulturne dediščine, ljudske umetnosti in lahko bi rekla, da je tudi veja likovne umetnosti in nekako se razvija z razvojem naroda, zato je rekel Karlovšek, da je v bistvu ornament naša kulturna dediščina, zapis razvoja našega naroda, tako.
0: In zdaj ta ornament ni ostal samo v hišah, vi ste ga v bistvu dejansko prenesli tudi na vse ostalo, ker kakor sem gledala, obstajajo zvezki, obstajajo tote bagi, pa začimbe sem videla oblečene v ta tvoj ornament oziroma v vaš ornament. Kako ti je to uspelo?
1: Ja, naša družina se že več kot 30 let ali pa 30 let prizadeva, da ohranja kulturno dediščino, vse to, kar je Jože zapustil, da ohranjamo živo. Ker če se mi ne bi s tem ukvarjali, bi to najbrž šlo že z naslednjo generacijo v pozabo. In to bi bila velika škoda. Naprimer, če si nekdo želi pogledati, kako je hiša ali pa notranjost hiše v Sloveniji po posamezni pokrajini vzgledalo 200-300 let nazaj, pravzaprav tega sploh ne more več nikjer najdeti. V Karlovškovih knjigah lahko to najde. Enako je tudi z ornamentom. In veliko je bilo knjig, veliko je bilo razstav, ampak v določenem momentu se spomnim, ko sem jaz rekla svojemu očetu, sem rekla, veš kaj, jaz pa mislim, da bi to najbolj šlo lahko med ljudi tako, da bi dal na izdelke. Ne? In potem leta 2018 se je rodil prvi izdelek, vse skupaj se je dogajalo kar tukaj v Celju, kjer smo skupaj s Celjsko Mohorjevo založbo izdali zvezek in pa dnevnik branja z motivi slovenskega ornamenta v celjskem podjetju VivaPen, ki so eni najboljših proizvajalcev nalivnih peres, so pa izdelali nalivno pero z motivom ornamenta. In tako se je vse skupaj začelo, smo rekli, da vidimo, kaj se bo zgodilo. Se je pa kar kmalu izkazalo, da je to ljudem všeč. No, potem smo pa iskali nove produkte, nove motive in tako se je vse skupaj začelo. sem pa zelo vesela, da je v večini so to slovenski proizvajalci, iščemo slovenske proizvajalce, ker se mi zdi, da je prav, da damo slovenski ornament na slovenske produkte, zato je tukaj zelo lepo sodelovanje, Zlatarno Celje, Emo Celje, Viva Pen, kot rečeno, Steklarna in Rogaška in tako naprej.
0: No, Intermeco, tudi jaz sem včasih delala v Viva Penu.
1: A res?
0: Ja,
1: evo. Lepo.
0: Tako da vsak dan nekaj noga se naučimo. Katarina, ostani z mano še v družbi. Zdaj le bova sicer dali en komad, toliko da malo poplahneva svoja grla, potem pa seveda poveva še, kje bomo lahko v Celju videli tale naš slovenski ornament.

0: nam je posijalo sonce in get it on samima, samimi dobrimi vibracijami. Ja, trenutno imamo 13 stopinj Celzija, tekom dneva pa jih namerimo tudi do sončnih 24. Uživajte v lepem vremenu.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
0: Pa jih imamo 18 minut do 8 in z mano v studiu je še vedno Katarina Karlovšek, da še enkrat povemo, kdo je tu, če slučajno kdo ne pozna. Vnukinja in strokovnjakinja za ornamentiko in predvsem smo rekli vnukinja Jožeta Karlovška, ki je tisti, ki je v bistvu ponesel slovenski ornament tudi med nas malo mlajše. Katarina, pozdravljena.
2: Dobro jutro.
0: Zdaj, a tako, midva sva že malo več povedali, kdo Jože je, s čim se je ukvarjal, od kje je ta ornament prinesel, pa če samo na hitro oriševa, od kod do kod ga je prinesel, seveda se navezujem, od kdaj in kje ga bomo tudi ta teden lahko videli.
3: Ja, ta teden pa pripravljamo v Celju dogodek posvečen slovenskemu ornamentu in Jožetu Karlovšku, da ga malo bolje spoznamo. V petek, torej ta petek 18. septembra ob 6. v Muzeju novejše zgodovine, dr. Tonček Kregar bo vodil pogovor z mojim očetom, Matjažem Karlovškom, tudi jaz bom nekaj povedala, kako danes ohranjamo to kulturno dediščino. Pogledali si bomo pa tudi dokumentarni film, ki smo ga ravno kar zaključili o Jožetu Karlovšku, o ohranjanju kulturne dediščine, o pomenu ornamenta in njegovega dela za slovensko kulturno dediščino. Zelo lep film, zanimiv, vsebinsko zelo bogat. V kulturnem programu nam bo pa malce zapel Gregor Ravnik. Tako da bo zelo lep dogodek, lepo vabljeni, prisrčno vabljeni, vsi, ki vas zanima to področje, ki vas vleče mal nazaj k koreninam, našim koreninam in ki vam kulturna dediščina veliko pomeni in bi radi kaj več zvedeli o tem.
0: Torej, da ne boste pozabili, petek 18. ob 18. v Muzeju novejše zgodovine si lahko pogledate dejansko, kaj ornament je. A bo mogoče tudi kakšna delavnica, da se morda pa mi sami naučimo, kakšen ornament narisati? Se da to naučiti?
3: Da se. Mi smo imeli v soboto v Šmarjeti, v Šmarjeških Toplicah, kjer je bil Jože rojen, tudi Karloškove dneve in tam smo imeli res čudovito delavnico, tudi naredili smo za tiste, ki ne znajo tako dobro prostoročno risati, take lepe šablone, da si vsak lahko potem narisal in po svojih željah pobarval ornament, zelo lepo je bilo, tako da zdajle na tem dogodku sicer ne, ampak je pa to zelo dobra ideja za kakšnega od naslednjih dogodkov, da naredimo še delavnico risanja, barvanja, ornamentov. To tudi tako zelo sprosti, a ne, in tako blagodejno vpliva na človeka. Dobra ideja, hvala lepa.
0: Čeprav, Katarina, glede na to, da jaz vem, koliko si ti sposobna, bi lahko tudi že to soboto oziroma ta petek organizirala manjšo delavnico, vsaj za enega ali dva recimo za mene. A ti znaš barvati pa risati ornamente?
3: Ne preveč dober. Pri nas imamo to tako malce porazdeljeno. Veš, pri nas doma je ne, 6 otrok. Ne. Smo gor rasli v veliki družini in talent za risanje ima moja sestra Julija, ki pa Jožetove ornamente interpretira na mal bolj sodoben način in to je men zelo všeč, ker ornament se mora spreminjati in tudi zdaj v tem sodobnem času je treba unesti pridihe sodobnosti. Moram ti pa povedati, da sem zelo ponosna, da moja dva sinova, Filip, svojo punco Najo in Žan, svojo ženo Ivano, zelo sodelujeta pri tej naši zgodbi in mi je zelo všeč, ker se ona dva pa še posebej trudita to kulturno dediščino približati mladim. To se mi zdi zelo pomembno.
0: Ja, to je v tem času ekstra.
3: Da vzbudimo pozornost tudi pri njih in se zelo trudimo in s Filipovo in Žanovo pomočjo je to veliko lažje, ker mladi popolnoma drugače razmišljajo in kot mi in tudi drugačne stvari so jim lepe in jaz mislim, da je to tudi naša naloga, da se približamo mladim in da tudi njim prenesemo naprej to, da jim bo všeč in da bodo oni potem to prenašali naprej v naslednje rodove.
0: Zdaj, prej sva že omenili, da slovenski ornament je natisnjen tudi na stvareh, ki jih lahko imamo. Primemo od zvezkov, nalivnih peres in tako naprej, tudi na začimbah se najde. Bo mogoče kaj takega kupiti tudi na samem dogodku 18. v petek ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine?
3: Na samem dogodku ne bomo prodajali, imajo pa vse naše izdelke na voljo čisto blizu v knjigarni Celjske Mohorjeve založbe. Tam se pa da pravzaprav vse kupiti. Če pa kdo raje naroča po spletu, pa lahko tudi tam uredi nakup. Spletna stran je pa jozep.karlovsek.si. In tam lahko vsak pogleda, kaj mu je všeč in naroči, ali pa za kakšna poslovna darila, ali pa kakšne druge priložnosti. Tam najde tudi moj kontakt, lahko me pokliče, pa najdeva kaj takšnega, kar bi mu bilo všeč.
0: Odlično. Torej, Katarina, se vidiva v petek, še enkrat ponovimo. 18.9. ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine Celje, kjer boste seveda lahko izvedeli in tudi si pogledali, kaj je slovenski ornament Jožeta Karlovška. Najlepša hvala za obisk, se veš, čas nama je odletel. Bova še midve malo počakali izven etra. Vas, dragi poslušalci, pa tako kot že rečeno, vabiva na dogodek, kjer boste lahko spoznali kulturno dediščino Jožeta Karlovška.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radiem Fantasy.
1: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
2: Vabljeni v servis Citroen Selmar. Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
3: Ekstra sreda v Sparu.
4: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
3: Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
6: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22 990 evrov dalje.
7: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
8: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
9: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
10: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
9: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
11: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
12: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
11: Mesnica in delikatesa Uštirka.
12: Dober okus v središču Celja.
13: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
14: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
15: Z enoletnim jamstvom.
14: Planet Avtoteharje.
16: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
17: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
18: Cineplex Torek.
19: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
18: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
20: Mos prihaja in Auto Weekra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Weekra in Changan. Vidimo se!
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Zima še ni prišla, a denarnico lahko že zdaj zebe. Poznavalci opozarjajo, da se ne draži le nafta, tudi plin in elektrika. Če se energetska kriza ne umiri, bo dražje še ogrevanje, niti drva niso izuzeta. Evropa ima poleg tega še najnižje zaloge plina v zadnjih nekaj letih. In dražja energija pomeni tudi zasoljen transport, posledično tudi dražjo hrano in druge izdelke. Goljufi pa so na omrežju X prevzeli več slovenskih računov in jih spremenili v vabe za finančne prevare. Med žrtvami je tudi nekdani minister Matej Lahovnik. Na njegovem profilu pa se je pojavila ponudba za bajne zaslužke s kriptovalutami. Sicer to pozarjam, da vam lahko goljufi najprej pustijo celo izplačati nekaj denarja, da pridobijo zaupanje. Potem pa se začne. Za izplačilo zahtevajo nove investicije in vedno nova nakazila. Še vedno velja zlato pravilo. Če izgleda predobro, da bi bilo res, je po vsej verjetnosti prevara.
21: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
22: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
23: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
24: Torkova akcija v mesninčku.
25: Mlad goveji vrat, podplečje, 11,99 € za kilogram. Svinska rebra brez kože, 4,79 € za kilogram. In hmeljarska klobasa, 5,99 € za kilogram.
24: Vsak torek, noro nizka cena.
26: Nič 80, 1878 sporoča.
27: Zastav pričakujte na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici. Dolg je 15 km, kar pomeni nekje 25 minut dlje.
28: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
29: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
30: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 € oziroma za manj kot 70

0: Black Storek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Res je tako, ali pa seveda kot vsak torek dobite dve brezplačni vstopnici na Radio Fantasy. Kaj morate storiti je, seveda, da pošljete SMS z vsebino Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek in ga pošljete na 041 300 300. Kaj več o novostih pa seveda malo kasneje.
0: Cineplex Storek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: previdno in seveda po desni, predvsem pa po omejitvah, če se to le da. Vem, da se to sigurno ne da na štajerski avtocesti, če peljete iz Celja proti Ljubljani, kajti od Lukovice pa nekje do razcepa za Dobrova se boste zamudili dobrih 25 minut. Iz cest je zaenkrat to vse, še vedno pa mislim, da je kakšen radar sigurno, ki je skrit kje, pa seveda je na vas, da mi sporočite na 080 18 78. 11 minut pa je čez 8 uro, nekaj oblakov se trudi prekrit naše sonce, ampak sonček se ne da. Temperature rastejo. 13 jih že imamo na termometru, tekom dneva pa tudi do 24.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
3: VS-styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
4: VS-styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS-styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS-styling.
3: VS-styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS-styling.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Preklopite na Petrol elektriko za dom in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
8: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
9: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
11: www.najemstrojev.si.
12: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
13: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
14: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
16: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
17: Optometrija in optika Lucija.
18: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
19: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
7: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
8: Veš, da imajo nove srajce.
1: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
8: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
7: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Dobre pol ure se boste zamudili, če se odpravljate iz Celja proti Ljubljani. Zastoj se pričenja že pri Lukovici. Seveda v zastoju naredite reševalni pas in pazljivo, da ne pride do naleta.
11: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
21: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Res je, zato vas še hitro enkrat spomnim. Cineplex, Fantasy in pa vaše ime in priimek na 041 300 300 in osvojite lahko dve popolnoma brezplačni vstopnici za Cineplex Celje in za ogled filma po lastni izbiri. In če imate občutek, da je življenje trenutno en sam dolg ponedeljek, imam dobro novico. Za nekaj ur lahko pobegnete v temo, sedete v udoben sedež in se pustite, da imajo težave drugi. Ja, na platnu pa seveda. Ta četrtek, 17. septembra, se lahko v Cineplexu zvrstijo kar 4 novi filmi. Tak da bo izbira precej lažja, če veste, a ste danes bolj za akcijo, grozljivko, kriminalko ali pa za ovce. Ja, prav ste slišali. Ovce. Prvi novinec je namreč Kurir, Tekma s časom, ki je akcijski film, v katerem bodo odločale seveda sekunde, na kocki pa je človeško življenje. In glavni junak se znajde vedno na enem takem mestu, kjer bi bilo bolj pametno biti doma na kavču. No, tokrat gre za zgodbo o izgubi, upanju in prijateljstvu, predvsem pa za precej adrenalinski boj s časom. Če pa ste bolj za film, zaradi katerega boste potem doma trikrat preverili, če so vrata res zaklenjena, pa prihaja nevidno zlo. Torej, tega bi jaz recimo preskočila, vam pa seveda prepuščam odločitev. No, že 18. septembra, to je v petek, pa je na sporedu tudi Horror Night nevidno zlo in obiskovalci takrat prejmete tudi filmski plakat, imetniki ekstra kartice pa še dodatnih 100 točk. Tako da, če boste po filmu slišali po noči škripanje vrat, boste imeli saj plakat, da ga lahko držite pred sabo. No, tretji nov film pa je kriminalni triral za vsako ceno posnet po resničnih dogodkih. In tam se dva igralca znajdeta v zgodbi postavljeni v 60. leta prejšnjega stoletja, ko mladi temnopolti agent FBI preiskuje brutalne umore borcov za državljanske pravice v Misisipiju. Tam seveda naleti tako bi danes na korupcijo, rasizem in sistem, ki očitno nima ravno interesa, da bi bila pravica opravljena. Mora pa seveda zato skleniti nenavadno zavezništvo z mafijskim plačanim morilcem. Ja, in zdaj preklopimo. Iz mafije, umorov in groze gremo naravnost na kmetijo. Prihaja namreč Bacek Jon 3. Ja, Bacek Jon se vrača in tokrat se prebivalci kmetije pripravljajo na noč čarovnic. Vse lepo in prav, dokler nerodni kmet po nasreči ne uniči njihovega najljubšega nasada buč. Več vam ne smem izdati. Je pa v soboto 19. septembra družinski dan in Bacek Jon 3 je odlična izbira za družinski izlet v kino. Seveda pa prihajajo še tudi Srce zveri, pa Maščevalci, Zaključek in ni da ni da ni, pa ne pozabimo tudi na Ladies Night, resnica o Verity, ki prihaja v sredo 30. septembra ob 20. uri. No, ste že vtipkali SMS? Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 041 300 300 za dve brezplačni vstopnici, ker kot vidite v Cineplexu Celje, res dogaja. Nekoga bom izžrebala še v tej uri.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Jaz vas čisto ne vozim crazy. Je pa crazy na naših cestah. Čeprav danes moram reči, da še dokaj mirno, razen seveda jutranjih zastojev na štajerski avtocesti, pri počivališču Lukovica se začenjajo, pa so seveda vse do razcepa za Dobrova. Trenutno pravite, da zamujete dobrih 26 minut. To pa je iz cest zaenkrat vse. Če slučajno kje opazite radar, dejte mi ga sporočiti na nič 80 1878, da lahko seveda obvestimo še ostale. Sonček pa se sramežljivo skriva za oblaki, temperature pa rastejo. 14 jih imamo trenutno na termometru, 19 minut pa manjka do 9. No, danes na termometru prilezemo vseeno še do 24.
1: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
2: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
1: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.

In don't speak. Ja, ne govoriti, ampak hitro poslati SMS. Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na 0-4-1-300-300. Kmalu bom namreč izžrebala nekoga, ki bo prejel dve brezplačni vstopnici za ogled filma po lastni izbiri v Cineplexu Celje.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Če pa poslušate Radio Fantasy, pa je seveda to mogoče opraviti popolnoma brezplačno. Na vas je bilo samo to, da ste poslali SMS z vsebino Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek in ga poslali na 041 300 300. Zdaj pa bo naš računalnik žreval nekoga, ki bo prejel popolnoma brezplačni vstopnici za ogled filma po lastni izbiri. In naš računalnik je tokrat izbral njo, Jolando. Pa jo dajmo poklicati.
3: Sem.
2: Dobar dan, gospa Jolanda, Šuši tukaj, Radio Fantasy.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan. Ja, Jolanda, šla bi ba jo v kino.
3: Ja.
2: Ja, in kaj bi šla gledat v kino?
3: Komedijo, nekaj veselega.
2: No, evo, in koga boste vzeli zraven?
3: Ja, partnerja.
2: Odlično, potem pa Jolanda, dve brezplačni vstopnici sta vaši, iskrene čestitke.
3: Super, hvala lepa.
2: Prosim, lepo se mejte, čau.
3: Enako, čau.
2: No, evo, pa je še ena oseba bolj srečna danes. Kaj pa vi? Spet imate možnost že naslednji torek. Vseeno pa pri vseh novostih je vsak dan dan za kino.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Olympus Shop PKC. Več fitnessa za vaš denar. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
4: Peugeot Autoceleja Celje.
5: And by Andraž.
4: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
7: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Premišljene rešitve. Udobje. Zanesljivost.
10: Za zanesljiv značaj vaše škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
11: A2S. Pooblaščeni servis za škodo. Slance 3 Teharje.
12: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
13: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
14: Na furi je.
13: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
14: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
15: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
16: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
17: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
18: Želite plačevati manj za elektriko?
19: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
18: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
20: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
21: Prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj, da osvojite prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
22: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
23: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
24: Tehnopark Celje vabi na festival trajnosti. Nujna medicinska pomoč pa bo med prenovo zdravstvenega doma Velenje ves čas zagotovljena. Dobro jutro voščim, Taja Golob. Vsako leto ob koncu septembra in začetku oktobra v Tehnoparku Celje pripravijo Festival trajnosti. Namenjen je vsem generacijam in je odlična priložnost za pridobivanje znanj in izkušenj, kako živeti bolj prijazno v okolju.
0: Obiskovalce čakajo različne trajnostne delavnice, kreativnice, vsebine v trajnostnem nakupovanju, recikliranju, tudi trajnostne kulinarične delavnice. Letos je poudarek na modi, bo res tudi zelo zanimiva otroška trajnostna modna revija, kjer bodo otroci predstavili svoje kreacije iz usluženih materialov.
24: Je povedala Marjeta Petrovski, vodja marketinga Tehnoparka Celje. Posebna gostja Festivala trajnosti, ki bo potekal od 18. septembra do 8. oktobra 2026, bo Mateja Benedetti, ena najbolj prepoznavnih slovenskih modnih oblikovalk trajnostne luksuzne mode. V zdravstvenem domu Velenje pa se začenja pomemben investicijski cikel, s katerim bodo v prihodnjih letih izboljšali pogoje za paciente in zaposlene ter vzpostavili satelitski urgentni center Velenje. Prva gradbena dela se bodo začela v tem mesecu s prenovo dela traka E, v začetku leta 2027 pa sledi rekonstrukcija traka A in vzpostavitev satelitskega urgentnega centra. Ker izvajanje nujne medicinske pomoči v sedanjih prostorih med rekonstrukcijo ne bo mogoče, bo predvidoma konec decembra 2026 začasno preseljena v modularni objekt na parkirišču pri Velenki. Nadomestna lokacija je bila izbrana v sodelovanju s strokovnimi službami zdravstvenega doma Velenje, ki najbolje poznajo potrebe in pogoje potrebne za varno, učinkovito in neprekinjeno izvajanje nujne medicinske pomoči. Kako pa v Žalcu posodabljajo športni center Žalec, pa si preberite na rfantasy.si.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
25: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
26: Nič 80, 1878 sporoča.
27: Previdno na štajerski avtocesti, zastoj je od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Zamudili boste nekje dobrih 20 minut, če ste namenjeni v tej smeri. Iz cest pa je zaenkrat to tudi vse. O policijskih in radarskih kontrolah zaenkrat ne poročate, kar pa ne pomeni, da jih ni.
28: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbi.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Erasol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
1: Radio Fantasy Top Hit.

Ja, ker zloven each day pomeni, da je to to za ta denar. In veste kaj? Ker je danes torek, je 15. in ta denar bo prišel na vaš TRR. Seveda, če imate danes plačo. Tisti, ki je nimate, več sreče prihodnič, oziroma bo treba počakati pač do petka. Mi pa prihajamo v vaša ušesa z Ace of Base in njihovo The Sign. Mogoče je pa to znak, da pa bo treba plačati kakšen loto. 10 jih je čez 9. Dobro jutro!

0: Superman tale znak ni deloval, lotolistki so prazni, ampak ceste pa niso prazne. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti, od Lukovice proti ljubljanski obvoznici zamudili boste dobrih 25 minut. Zaenkrat je to vse iz cest, za vse dodatne informacije pa mi lahko sporočite na nič 80 18 78. Nekaj oblakov, nekaj sonca, pa imamo 13 minut čez 9 uro, se pa temperature višajo. Smo že pri 15-ici, medtem ko tekom dneva se dvignemo vse do 24 in seveda ob sijani soncem.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Prebujajte se z največjimi hiti.
1: Z najlepšimi spomini.
0: In največ nagradami.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radiem Fantasy.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Hej, kako živahen je lahko glavni trg? Preveri v četrtek, 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 9:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali cele busom.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasar.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
14: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti.
15: Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše.
14: Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi, pridružite se nam.
15: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk.
14: Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživljanja.
15: Se vidimo v sredo, 16. septembra, pred osnovno šolo Dobrna, od 11. ure dalje.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
18: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Zastaj pričakujte na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Standard je že to, pa zamudili se boste dobrih 20 minut. Če imate še vi kakšno informacijo, kje so skriti policisti, nič 80, 1878.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
22: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.com.

0: Mos, seveda, s celskim sejmom in radijem Fantasy.
1: Ampak veste kaj, Mosa še ni, je pa Mos prišel k nam. Natančneje, Renata Košenina je z mano v studiu Radija Fantasy. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Renata, spet si tu, kaj si sadila za ozimnico, mi povej.
2: Sem še nekaj pripravila v toplo gredo, tako da ja, zelo so ugodne vremenske razmere, bom rekla, za pripravi, tako da bomo lahko na jeseni kaj pobrali iz tople grede.
1: No, vidiš, ampak topla gredica oziroma kar nekaj se je pa že, lahko rečem, da tkalo in zdaj bo kmalo usklilo tudi na 58. Mosu. Kaj pa je to?
2: Ja, res je. Ne morem verjeti, da je že 58. po vrsti in da vedno vsako leto pripravimo kaj novega in sem res vesela, da z ekipo uspemo v bistvu združiti na enem mestu. Res toliko veliko razstavljavcev, toliko novosti, toliko informacij in vsako leto sem navdušena nad našim sejmom MOS.
1: Ampak če zdaj malo razstavljavce pustiva na strani, letos ste bojda pripravili program, ki je ekstra.
2: Res je, letos smo MOS dejansko razdelili na dva svetova, to je na svet bivanja in na svet poslovnih priložnosti. Pri razdelitvi svetov smo v bistvu izhajali iz ciljnih skupin obiskovalcev, tako imamo na eni strani splošne obiskovalce, to so tisti, ki sodijo v svet bivanja in jih v bistvu zanima področje gradnje, obnove, prenove, ogrevanja, prezračevanja, notranjega pohištva in tudi kakovost bivanja. Tukaj tudi pokrivamo del področja stroke, na drugi strani imamo pa poslovne obiskovalce in tukaj imamo svet poslovnih priložnosti. Tako smo tudi spremljajoči program razdelili na ta dva svetova. Zelo dober program smo pripravili za gradbenim inštitutom ZRMK, kajti vse dni bodo na voljo njihovi arhitekti, to so neodvisni strokovnjaki, ki bodo dejansko brezplačno svetovali obiskovalcem. In imajo zelo zanimive teme, v bistvu je, če pogledamo, je neka prenova, obnova ali nova gradnja, je zelo velika investicija in vsak brezplačen nasvet strokovnjaka mislim, da je dobrodošel. In tukaj bodo v bistvu na semišču prisotni istočasno štiri arhitekti in bodo svetovali zelo različne teme, od prenove, obnove, kako se soočiti z vlago v stanovanje. Zelo pomembna tema se mi zdi, ko prenavljamo stanovanje, sploh mogoče stare hiše ali objekte.
1: Tega je če dalje več.
2: Ja, tako. V bistvu, kako preventivno pogledati s to električno napeljavo proti požarom in vsem in mislim, da res vsi tisti, ki vsi sami vemo, da so v bistvu arhitekti kar nek določen strošek, če bi šel na individualno svetovanje, dejansko pa so pri nas za naskupom stopnice lahko dobiti nešteto brezplačnih nasvetov.
1: No, in tudi ne našteto razstavljavcev, ampak koliko jih imate letos?
2: Ja, na sejmu je v bistvu 650 direktnih razstavljavcev.
1: To si nor.
2: Ja, zelo lepa številka, ponosni smo na njo, da v bistvu na MOS-u ohranjamo to številko. To pomeni, če skupaj se štejemo še blagovne znamke, ki jih razstavljavci predstavljajo, je preko 1100 blagovnih znamk iz 22 držav. Med temi mogoče zelo zanimiv podatek je, da je več kot 30% proizvajalcev. Meni se zdi zelo pomembno, da je to v bistvu lasten razvoj, lastne rešitve in da v bistvu imamo res veliko rešitev iz, v bistvu iz prve roke in jo v bistvu lahko razstavljavci vidijo. Potem na drugi strani pa imamo nekje 25% zastopnikov, kar tudi pomeni, da je nekako MOS vseh teh letih utrdil blagovno znamko in se v bistvu tudi za vse te vodilne svetovne blagovne znamke najdemo priložnost tudi na našem sejmu.
1: Renata, res da je pri nas nagradna igra, delimo brezplačne vstopnice, ampak recimo tisti, ki pa ne dobijo brezplačnih vstopnic, danes bojda poteka še akcija 2 za ceno 1.
2: Res je, izkoristite to akcijo še do polnoči, v bistvu imate zelo ugodno ceno, 2 za ceno, 2 vstopnice dobite za ceno 1.
1: In kje jo dobijo?
2: Dobijo jo na naši spletni strani.
1: No, evo, zelo narediva mečkan pauzice, potem pa nadaljujeva še s kakšno zanimivostjo iz letošnjega MOS-a.

0: Ja, ko pridem naokoli, posije sonce, vsaj tako pravi Renata Košenina, ki se je danes tukaj pri meni oglasila iz Mosa. Preden pa gremo na Mos, pa naj vam povem, da zunaj sije sonce, če slučajno nimate okna. Temperature so okoli 16 stopinj Celzija in tekom dneva nas bo sonček objel tudi do 24 stopinj Celzija.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
0: Pa sva z Renato že nazaj. Most se bliža in to kar kmalu. Renata, pozdravljena.
2: Lepo zdrav.
0: Ja, čaki, koliko še mava do Mosa?
2: Manj kot 24 ur.
0: Neč več. Tako da, to je zadnjih 24 ur, ne lažem, samo do polnoči imate še čas, da kupite karti za tak, dve za ceno ene,
2: res
0: si
2: je,
0: rekla.
2: Res je.
0: Spletna stran celjski.si oziroma ce-sejem.si.
2: Tako, in vas poveže na našo spletno stran in prodajo in v bistvu naročite karte in dobite po mailu in je to to.
0: Ampak Renata, ne ceni si pohvala, da imate pa prenovljeno spletno stran.
2: Res je. V bistvu, prej, ko smo se pogovarjali o dogodkih, dejansko nisem uspela, sem omenila samo en dogodek, mogoče še izpostavim v te duhu električne mobilnosti dogodek, ki ga pripravljamo v soboto z društvom za električno mobilnost. Uh-huh. Dejansko bodo iz prve roke vsi člani, ki pač imajo električne avtomobile, predstavili svoje izkušnje od prvega kilometra pa tudi vse do vožnje do Nordkapa. Imamo pa tudi prenovljeno spletno stran, prireditev je res ogromno, tako za splošne obiskovalce kot za poslovno javnost, tako da pojdite na našo spletno stran in tam imate res zelo, zelo pregleden program po dnevih, lahko jih pišete v iskalnik, če vas katera tema zanima in je res dogodkov je ogromno, tako kot sem pa že prej omenila, so pa si brezplačni oziroma v sklopu kupljene vstopnice.
0: Ampak, zdaj, jaz vidim tak, ne? Celjski sejem prireja zelo velik sejmov, Mos je pa tisti, ko bi rekla, še vseeno ga imamo za tistega glavnega. In Mos odpira svoja vrata jutri, v sredo ob 9. uri.
2: Res je.
0: Zapre jih pa v nedeljo.
2: Nedeljo ob 5. uri, popoldan.
0: Ok, tako da to smo zdaj razčistili. Se pravi, da imamo

0: do nedelje čas, da si ogledamo vse, kar ponujajo na sejmu, pa vam lahko povem, da včasih je treba iti tudi dvakrat, ker v enem dnevu težko vidiš vse, ker imamo koliko razstavljavcev?
1: 650 direktnih razstavljavcev.
0: No, vidite. Tako da res se bo našlo za vsakega nekaj, mogoče pa, če gre izpostaviti, je res kaj takega, zakaj moramo res prideti?
1: Ja, v bistvu bi izpostavljal predvsem to, da na sejmu najdete celovite rešitve, ogromno informacij. Zdaj, če si vzamete čas in ste malo radovedni, dejansko, tako kot si rekla, verjetno bo en dan premalo, ne? Da si v bistvu vse to pogledate, pa tudi, če bom rekla, ne gradite, obnavljate ali niste obrtnik, boste našli na sejmu tudi take informacije, ki vas mogoče, ali vas zanima mogoče samo poklic, imamo ulico obrti, vajeniško pisarno, predstavljajo se gasilci, vojaki, policija, potem imamo zelo veliko električnih avtomobilov predstavljenih, potem ogrevanje, prezračevanje, tako da res, tudi za najmlajše smo poskrbeli, letos imamo res atrakcijo in sicer prihaja k nam na naše sejmišče profesor Baltazar, tako, mogoče se ta mlajša generacija ne bo spomnila, mi pa se in ta čarobni naš profesor bo otroke skozi igro in delavnice ponesel v svet Baltazarja. Tako da res se veselim tega in bo res ogromno dogajanje na sejmu.
0: Se pravi, ni mos samo za podjetnike, ampak je predvsem za vse nas, tudi za družine in seveda vas še najmlajše. Se pa sejem odpira vsak dan ob 9. uri zjutraj?
1: Res je, vsak dan ob 9. in med tednom od 9. do 6. razen v nedeljo, zadnji dan je do 5. ure.
0: Super, zdaj predavanja sva rekli so. Vse boste lahko od A do Ž boste dobili vse na enem mestu informacije. Kaj pa za jest pa za pit? Oprosti, Renata, jaz sem vedno lačna pa žejna.
1: Je, sigurno, je. Poskrbeli smo z našimi gostinci, zagotovo pa je tudi v sklopu svet bivanja. Imamo tudi ponudbo, bomo vam rekla, lokalnih turističnih ponudnikov in tudi destinacij, kjer v bistvu predstavljajo svoje lokalne dobrote. Mogoče še, da izpostavim letos novost na Mosu za obiskovalce, tudi tako kot na vseh ostalih sejmih smo pa tudi letos uvedli brezplačno parkiranje za vse obiskovalce.
0: Ej, fancy!
1: Tako.
0: Ja, neč, Renata, se veš, čas je odšel in odplaval, tako da če ne, prej se vidiva jutri na Mosu od 9. ure, pa vse do nedelje do 5. ure popovdne. Hvala, ker si prišla, pa sej se še kakšno rečeva.
1: Hvala za povabilo in še enkrat vabljeni na naše sejmišče.
0: Hvala!
2: Na Mos, seveda, s celjskim sejmom in radijem Fantasy.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Mami, poglej me!
2: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
3: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 5:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
4: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel. Sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
7: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
9: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet. Za oster pogled in moden izgled.
8: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
11: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
12: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
13: Ma kagi ljopat, ti treba da z bagrom kopat.
14: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
15: www.najemstrojev.si.
16: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
17: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
18: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Začenjamo z žalostno novico. V Zgornji Velki pri Šentilju je včeraj zvečer umrl 15-letni voznik skuterja. Med vožnjo je izgubil oblast nad vozilom, padel in trčil v betonski oporni zid. Policija ob tem opozarja, da je nesreč z lahkimi motornimi vozili, tudi eskiroji, vse več. Poseben problem pa so še predelana vozila, ki lahko presežajo dovoljeno hitrost. Še na tuje. ZDA so prvič javno priznale, da imajo v orbiti Zemlje nad našimi glavami nameščeno orožje. Ameriški sekretar za zračne sile je sporočil, da gre za zaščito ameriških satelitov in drugih vesoljskih sistemov, namenjeno obrambi pred sovražniki. Kje točno so in kaj natančno zmorejo, Američani ne razkrivajo, niti tega ne, koliko orožja je v orbiti. ZDA pravijo, da se morajo pripraviti na Rusijo in Kitajsko, ki razvijata svoje vesoljske zmogljivosti.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Mlad goveji vrat, podplečje, 11,99 € za kilogram. Svinska rebra brez kože, 4,79 € za kilogram. In hmeljarska klobasa, 5,99 € za kilogram.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Ja, nekaj sončka imamo zunaj in lahko rečem vse za enkrat BP. Nimamo informacij o kakšnih novih radarskih kontrolah, imamo pa seveda podatek, da je na avtocesti med Krtino in Zatobrovo v smeri Ljubljane rahel zastoj, ampak ta je in bo še kar nekaj časa obstajal.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Woman. Tole je Gabrielka, gospe in gospodje, pozdravljeni, sonček imamo, to je vedno v redu. Se mi zdi, da vedno, ko posije sonce iza oblakov in ko imamo malo bolj modro nebo, je čist drugačen feeling. Kljub temu, da je tudi ono vreme fajno za te in one stvari, predvsem rečemo vse štirmo let stran od sebe. Ampak tukaj pa ta D-vitamin dela svoje. Pa mi dodamo še potem na kvadrat zraven hite, ki so same dobre vibracije in tukaj zmagamo potem v kombinaciji, tako da želim lepo dopoldne, tja do 14. ure, bomo malo premlevali, kaj kaj dogaja po svetu in nasploh, se imamo vse vsebine, ki jih vidimo na naših teh in drugačnih omrežjih, ampak jih bomo združili v celoto. Začenjam z Jessie J in njeno najbolj uspešno pesmijo začetka novega milenijuma, torej malo čez 2000 je pisalo in pogledale ljud sveta tale.

Neša, le kaj se skriva za vogalom? Bomo pogledali, se veš, firbec na svedno matra, sploh takrat, ko rečejo, ne odpirat, niti podrazno, ne, ker se lahko zgodi, ne, in veš, da moramo nos noter porin, da vidimo, kaj je, pa se zgodi. Zdaj vam zavrtim fanta, ki mu je bilo 25 let, ko je izdal tole pesem, ni keršal in ravno sporedno takrat se mu je zgodilo tudi super življenje, našel si je parterko, hitrca se odločila za naraščaj in kaj kmalo je postal oče in dejal, mikrofon položil kot in rekel, ne bom več prepeval, bom oče. Všečno, super, lepa familija, ampak se je vrnil pa nazaj na odre.

sonce, ne bo zašlo nikjer šlo. Evo, prej sem omenil, zelo hitro se je odločil, da bo postal oče in mal je takih. Me je res zanimalo, vemo, ponovadi rečejo, ženske dozorijo prej kot mi fantje, ko smo predolgo otroci, no, ampak vseeno, kolikšna je neka starost, ko se moški odločijo za poroko in statistika pravi, ja, da kar dolgo potegnemo tja do 30, ki mislim, da 32,6 je za prvo poroko, to je neka zlata sredina, ne govorim za vse, ampak to je povprečje, ženske pa pri 30,9 leta, se pravi, 2 leti prednosti imate, punce.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radiem Fantasy.
1: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojnik na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
5: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinjski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Cineplex Torek.
9: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Kaj če bi ta teden svojo običajno pot opravili malo drugače? Od 16. do 22. septembra v Celju praznujemo Evropski teden mobilnosti pod geslom Mobilnost za vse. Zato se po opravkih odpravite peš, s kolesom, s skirojem ali celebusom in se pridružite pestremu dogajanju. Celoten program dogodkov najdete na spletni strani Mestne občine Celje.
11: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
12: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
13: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Danes in jutri bo sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa bo razmeroma toplo. Namerili bomo od 23 do 25, na Primorskem pa ob šibki burji do 27 stopinj.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko.
19: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober. Nič 80, 1878 sporoča.
21: Pravite rimske toplice pri pokopališču, tudi fotko sem videl, da je tam za ograjo parkiran črn Berlingo, on gre za radarsko kontrolo, seveda pri odcepu za Hrastnik, tako da to je zadnja, ki jo imam, pa seveda upoštevajte postavljeno signalizacijo na vseh avtocestah od Domžal naprej proti Ljubljani, pa tudi lokalno, če gledamo recimo vezna cesta, tukaj Medlog Babno, je malo preusmerjen promet zaradi izgradnje cestišča in pločnikov.
22: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
24: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
25: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
26: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
25: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
26: Pa še šport na velikem zaslonu.
25: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na
26: Fejst Pub Celje, Mariborska cesta 3.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško, v sklopu dogodkov ob nacionalnem mesecu skupnega branja in tednu mobilnosti vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na pravlične dogodivščine s knjižničarko Katjo. Hop na kolo! Pridružite se ji v sredo, 16. septembra ob 17. uri v knjižnici pri Miško Kniško. Vstop prost! Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom, ki bo v četrtek 17. septembra ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 16. septembra. Velenje z okolico, Šentilj med 7.30 in 8.30 ter Laze Tratnik, Laze in Podkoželj med 8. in 11. Laško z okolico, Stopca omrežje Marija Gradec med 8. in 14.30. Vojnik z okolico, Čatrova vas, omrežje Čatrova vas med 8. in 13. Rimske Toplice z okolico, Trsteniška omrežje pod Lurdom med 8. in 14.30. Dobje z okolico, Jelce, med 8. in 11. Rogaška Slatina z okolico, Kostrivnica, med 9. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
3: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit na

0: personal.
1: Prvi vtis naredimo v nekaj sekundah in za pravi vtis po, pa za, rabimo nekaj več časa, zatorej, a veš, prvo preverimo, potem pa naprej nadaljujemo. In za kaj dobrega, lepega je pa treba potem enih par srečanj, pogovorov, pa da gremo malo globlje, tisto, ko pravijo. Ne, jaz ne delam sam na videz, ne stavim sam na lepoto. Tako pa, če oboje dela celoto.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
2: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
3: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
2: Mesnica in delikatesa Uštirka.
3: Dober okus v središču Celja.
4: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
5: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 evrov dalje.
6: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
7: Karting, karting. Center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
9: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva na Ljudski univerzi Celje? Se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. V nedeljo pa bo Tito trg zadišal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnem tripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
14: Drznost in napredna tehnologija.
15: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
14: A2S, pooblaščeni servis za Kupro, Slance 3 Teharje.
16: V NCC prihajajo Tem in The Volume. V petek, 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
17: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
18: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
19: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: And by Andraž.
1: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
2: Most prihaja in Auto Weekra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Weekra in Changan. Vidimo se!
10: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
12: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Za polnjenje rezervoarja od danes plačujemo več. 50 litrov 95 oktanskega bencina je na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest dražjih za 2,70 €. Enaka količina dizla pa za 2,60 €. Podražilo se je tudi kurilno olje. Nove regulirane cene veljajo do vključno prihodnjega ponedeljka. Pa še v Los Angeles, kjer so podelili televizijske nagrade Emmy. Matthew Rhys je kot prvi igralec v enem večeru osvojil dve nagradi za glavno vlogo, za seriji Vdov in zaliv in Zver v meni. Najboljša dramska serija je znova Pittsburghska bolnišnica, Vdov in zaliv pa je skupaj zbral 14 Emmyjev.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
21: Vreme v fantazijevi deželi.
12: Jasno in sončno bo danes, namerili pa bomo od 23 do 26 na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj. Tudi jutri bo sončno, le jutro bo po nekaterih kotlinah še megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature pa podobne današnjim, morda za kakšno stopinjo hladneje.
22: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Črn Peugeot gre za radarsko kontrolo, je v Rimskih Toplicah pri pokopališču, meri v obe smeri. Imam še tale podatek, kontrola prometa pri mostu čez Savinjo in to na cesti v Laško. Pravite, tovornjakari imajo prednost. Srečno pa tudi od Domžal naprej proti Ljubljani je malo zgoščeno. Dodajte nekaj minut vaši vožnji na oni konec.
25: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
26: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Najboljša glasba o pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy.

Tu bine, Bon Jovi, The Real Life, ja, no sej, tako imamo, bolj kot ne, vsi, ki smo, kot pravijo, krvavi pod kožo, ampak recimo, če pogledamo eno zanimivost te skupine, John Bon Jovi je kot najstnik delal na tleh studija in predvsem, veste, kaj je počel, ko govorim o tleh, pometal, preden je postal zvezda. Ja, zdaj, prvi pravi stik z glasbenim svetom je imel praktično kot mulc za vse in ja, zdaj, jaz se spomnim, starejši bojo znali reči, kamorkoli si prišel kot vajenec, je bilo vedno rečeno, pri metli se vse začne. In to je dobitna kombinacija, očitno. Raymond prihaja, še en izmed rockerjev, Through the Eyes of a Child, luštaj.

Wild Boys, Duran Duran so tole, skupina Simona Lebona, kakšen armen je bil. Ne? Podobno kot včeraj sem isto ga poslušal, Ahajo, Morten. Ja, Simon Lebon. Zdaj, fantje so še vedno skupaj, vsako 10 let imajo nek komad, ki preseneti in zadnjič sem govoril o njihovo čas 45 let obstoja skupine, ko zdaj angleška pošta izdala posebne znamke, njim v čast. Je pa res, da tole pesem, ki smo poslušali, je skupina napisala za film, ki ga nikoli niso posneli. In ker je bil dober, ker so imeli material, so fantje veliko denarja zmetali v ta videospot, ki je za tiste čase stal bajno bogatstvo. 1 milijon britanskih funtov

leta 1984 odšteli in če zdaj malo preračunamo, je to skoraj 4,5 milijona evrov. To bi stal danes video spot. Si moš misliti, 4,5 milijona evra za video spot. Res, da spominja malo na Mad Maxa pa neko futurističnost, tako da to je to, si lahko pogledate na spletu, ampak danes je tako, narediš fotko sebe, jo daš umetni inteligenci in reč, ej, nared me, da skačem iz letala, nared me, da jezdim na valovih, ne vem, z vejkom, nared me, da jezdim tudi s konjem, ali kakorkoli že, se stavi skupaj in upam, da imaš saj pesem dobro, ker video je narejen na cp, pa ne? Pa zelo ugodno po ceni. Nico Santos,

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS, Mos, ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
2: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na Mos od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. Mos. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
4: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
5: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
7: Osrednji modni napovedniki na 58. Mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. Mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy.
8: VS Styling.
9: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj, da osvojite prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
10: Želite plačevati manj za elektriko?
11: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
10: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
12: ECE. Energija prihodnosti.
13: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Jasno in sončno bo danes, namerili pa bomo od 23 do 26 na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj. Tudi jutri bo sončno, le jutro bo po nekaterih kotlinah še megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature pa podobne današnjim, morda za kakšno stopinjo hladneje.
8: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na zadnje je kontrola prometa pri mostu čez Savinjo, na cesti v Laško, predno so imeli in imajo tovornjakari, če so še tam. Vesela novica pa je, da danes je zadnji dan zapore ceste Trnovlje za Čret. Upam, da je vse teklo po datumu in časovnica, da se tole konča in se odpre ta del ceste in ne bo več obvoza. Evo, nekaj dobrega. In še mogoče je opozorilo, seveda, kot zastoje navajamo, sem Domžale v smeri Ljubljane na avtocesti, tukaj pri nas vezna cesta Medlog Babno, danes malo med hišami, zaradi del, ki se odvija na razdalji cca 200-300 metrov, tako da upoštevajte postavljeno signalizacijo in seveda srečno za volanom.
8: Izredna novica, pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
19: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
20: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
19: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
20: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
19: Pa še šport na velikem zaslonu.
20: Fejst pub, pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
19: Fejst pub Celje, Mariborska cesta 3.

Gorgeous Mind, Bruno Mars je tole. Mislim, ime Bruno, teh je kar malo v Sloveniji. Pravijo, manj kot 900 jih je in to je 177. mesto slovenskih imen. Bruno izhaja iz nemške, iz nemškega konca, iz nemško govorečih imen in se je prijel pri nas v Sloveniji. Tudi baje pomeni brun kot rjav, ne zarosta, ne, ne. Rjav kot rjavi lasje, rjave oči ali tudi navezava na oblačila. Pravijo, da v prenesenem pomenu Bruno pomeni tudi medved. Evo, to. Zdaj, ime, ki prihaja pa z naslednjo pesmijo in jo tudi opevajo Ricky Epoveri, pa je vladarica v hebrejščini, ne? Vladarica, lahko je tudi kraljična ali pa kneginja. In v zadnjih letih se pojavlja pri mlajših generacijah ali pa pri novorojenčkih in ga imamo radi. Celo eno izmed imen je zrinila iz deseterice, ker se je pojavila med najbolj zanimivimi v Sloveniji, tako da iz deseterice je izpadla Andreja, vam ne povem. Marije nihče ne šiša, ampak kot rečeno, tale kneginja je v bistvu Sara. Je med deseterico in baje jih je v Sloveniji 9231 prebivalk.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna. I don't wanna be-

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
4: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijavaj najdeš na spletni strani lu-celje.si.
5: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
10: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
11: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
10: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
12: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
13: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
14: VS Styling.
15: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
14: VS Styling.
15: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
16: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
14: VS Styling.
15: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
14: VS Styling.
17: Senca stoletnih kostanjev. Butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
18: Prijeten torek voščim Ula Šegula. Danes praznujemo dan priključitve Primorske k matični domovini, ki ni dela prost dan. Spominjamo se uveljavitve Pariške mirovne pogodbe leta 1947, s katero je velik del Primorske pripadel takratni Jugoslaviji. Osrednja slovesnost je bila že v soboto v Lipici. Njujorške oblasti pa so zasegle 12 spletnih strani, na katerih so z umetno inteligenco ustvarjali pornografske posnetke znanih osebnosti. Nekdo torej vzame obraz resnične osebe in ga z umetno inteligenco prilepi na pornografski posnetek. Posnetek je lahko videti zelo prepričljiv, čeprav se oseba v resnici nikoli ni znašla v takšni situaciji. Med njimi so bili politiki in igralci. Žrtev naj bi bilo okoli 1200. Gre za največji tak zaseg doslej.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
21: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Jasno in sončno bo danes, namerili pa bomo od 23 do 26 na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj. Tudi jutri bo sončno, le jutro bo po nekaterih kotlinah še megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature pa podobne današnjim, morda za kakšno stopinjo hladneje.
22: Torkova akcija v mesninčku.
23: Mlad goveji vrat, podplečje, 11,99 € za kilogram. Svinska rebra brez kože, 4,79 € za kilogram. In hmeljarska klobasa, 5,99 € za kilogram.
22: Vsak torek, noro nizka cena.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
25: Nekaj delovišče poznamo, statika je od Domžal proti Ljubljani, je to že nekaj časa in še nekaj časa bo. Drugače pa nekaj lokalnih, zadnja, ki je najbolj trenutno danes obremenjena, je relacija Medlog-Babno in obratno. Tam upoštevajte režim, treba je malo med hišami, potem se vrnete nazaj na cesto zaradi tistega dela, ki je v celoti danes zaprt. Srečno, če popazite kakšen radar, pa brezplačno tipkajte nič 801878.
26: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
27: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

Oh yeah, Kid Rock z vetrom v laseh. Na luno bomo šli s skupino Savage Garden, pa tudi nazaj. Ampak veste, luna vsako leto od zemlje pobegne za nekaj centimetrov, se nam oddaljuje. Vsako leto približno 3,8 cm, slabe 4. In če zdaj računam, ko so fanti izdali tole pesem, To the Moon and Back, je bila bliže. Zdaj se nam je od tistih časov 90-ih let odmaknila že za 120 cm. Ampak vseeno mi jo ujamemo in se vrnemo nazaj na trdna tla. Evo, Savage Garden, beseda je vajna.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Kak ste pa vi kaj spali danes? Prašam zato, ker se veste, eni spijo kot top, drugi imajo pa zelo rahel spanec. In eden izmed teh je tudi moj dragi, ki ima rahel spanec, ampak v smislu rahel spanec, da ga včasih zbudi še njegova lastna misel. Se pa vedno znova vprašam neki. Kak hudiča ga lahko zbudi vse, sam njegovo smrčanje ne.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Celje. Obljubili smo. Zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: Peugeot Autoceleja Celje.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
9: Ekstra sreda v Šparu.
10: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
9: Špar, ker mi je mar, že 35 let.
11: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
12: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
13: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti.
14: Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše.
13: Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi, pridružite se nam.
14: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk. Tisk.
13: Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživljanja.
14: Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
15: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
16: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
15: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
17: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
15: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
17: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
18: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
13: Hej, kako živahen je lahko glavni trg?
14: Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine.
13: Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 9:30 do 13. ure.
19: Pridite peš, s kolesom ali celebusom.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Jasno in sončno bo danes, namerili pa bomo od 23 do 26 na Primorskem ob šibki burji do 28 stopinj. Tudi jutri bo sončno, le jutro bo po nekaterih kotlinah še megleno. Čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature pa podobne današnjim, morda za kakšno stopinjo hladneje.
22: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Maribor Celje na avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica Jug je prišlo do prometne nesreče, leta ovira vožnjo, možnost naleta, glede na to, da je tam tudi delček delovne zapore in seveda vse skupaj se je postavilo na glavo še zaradi tega. Bel up gre za radar, ki je pa v Debru pri Laškem v smeri spodnje Rečice. Bodite previdni na to kontrolo.
25: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
27: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
28: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
27: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, tošen kozel in legendarno rezano pivo.
28: Pa še šport na velikem zaslonu.
27: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
28: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

Legendarni rockeri Van Halen, ZDM Super, veš, kljub temu, da je to ameriška skupina, ima pa pedigre Evrope, ne? Nimaš kaj, ne? Stara celina dela svoje. Fleetwood Mac-i, oni so eni svojevrstni muskonteri, ki znajo res tako božajočo glasbo in tale je tu dobra.

Fleetwood Mac, super Gypsy, ampak ta pesem ni mišljena v neki povezavi ali pa da bi se navezovala na Gypsy kot ljudstvo, romsko ljudstvo. Ne, ne, ne. Stevie Nicks zabeleži to kot neko svojo zgodbo svobodnega bohemskega življenja, preden je sploh stopila v zvezo s Fleetwood Mac-im. Pa še ena zanimivost, ne, zagotovo gani ljudstva na svetu, pa jih je veliko, ki nima enega takšnega bojema, ki razmišlja, kako bi z vetrom v laseh na enostavn način boljše življenje šel nekam na lepše. Itak je to želja vseh nas, ampak lahko vas pelje tudi tja, v ono stranstvo ali tja,

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 040 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 € na mesec.

0: svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Co-pi-fo-to.si.
3: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co-pi-fo-to.si.
4: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
5: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
7: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandvič, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
5: Most prihaja in Auto Vikra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Vikra in Changan. Vidimo se!
8: Nič več ljepat. Je zdaj z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
10: www.najemstrojev.si. Vaša koža pripoveduje zgodbo, naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Aja, tutaja, to je malček že aja.
13: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
14: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
15: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Previdno, kjerkoli že ste, no naj vam povem, da je težava še vedno v Debru pri Laškem v smeri spodnje Rečice, tam na vas preži bel up, gre za radarsko kontrolo, srečno in to je zaenkrat vse, kar beležimo, lahko pa dodate na nič 80, 1878.
8: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
3: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
12: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

Just go ahead now. Spin Doctors so bili tole. Eno so naredili tako, ki vsi dobro poznamo, internacionalna pop-rock uspešnica, lahko rečem, da je bila tale Two Princess in naj tako tudi ostane. Super, hvala. Fantje, šibamo dalje na radio, na radio Fantasy. Gledam tukaj, tu Spin Doctors, pravi Vega. Malo mi piše zgodbo o tem, kako so postali prvi s tole pesmi, ampak ja, to je že daleč nazaj, ko je udarila ljubezen, ki je poceni in princ, ki je odstopil. Zanimiva štorija. To je del besedila. V redu.

0: Vili, resnik, lepa, ja, lepa za umreti in pa še se crtla tudi, kadar recimo padajo, ker daš ima eno lepo lastnost. Večina ljudi ga sliši precej glasneje, ko je doma, kot pa, ko ste kje zunaj. Streha je namreč en tak naravni zvočnik, sploh če je recimo nadstrešek, recimo pločevina, spleh nad po domače. To se lepo sliši. The Weather Girls sta z nami.
1: Girl.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi, je.
2: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
0: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
4: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
5: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
6: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
7: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
8: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
7: Mesnica in delikatesa Oštirka.
8: Dober okus v središču Celja.
9: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Aalborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj, da osvojite prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
10: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
11: Geely City Ray po akcijski ceni že od 22.990 € dalje. Vafelce!

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
1: Grozno. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
8: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Popoldne ostaje večinoma jasno, s temperaturami od 23 do 26, na primorskem obšibki buri do 28 stopinj. Sončno bo tudi jutri, jut po nekaterih kotlinah megleno, čez dan pa bo zapihal jugozahodnik. Temperature kar sveže, zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 24 do 27 stopinj.
11: Gradite ali menjate okna in vrata? AJM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: Ravno kar sem dobil informacijo, da so policisti tudi na vrhu nad Laškim. Evo, nova lokacija.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
16: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
17: Potem zavi v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
16: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
17: Pa še šport na velikem zaslonu.
16: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
17: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

Ja, dragi moji, danes sem bil že na Marsu, na Veneri, pa zdaj s Frenkom že ta drugič na Luni, tako da sem zelo astronomski. Mogoče predstavnicam nežnejšega spola, pa tudi za nas fante to velja, ko razmišljamo o tem, kako bo treba kaj rezati na svojem telesu, govorimo o obljubah in teži. Mogoče bi se splačalo vse za kakšno uro ali pa na en tretma iti na Luno, ker približno 6-krat lažji si na Luni kot na Zemlji. A veš, sam gor prideš, ne rabi se sekirati, kaj si pojedel, takoj te skupo tegne, že si lažji in samozavestne stopiš na tehnico. Cool, ne?

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos.
1: To počnemo pri nas na Radio Fantasy in smo tik pred tem, da gremo pogledat, kaj dogaja tam, ne? Jutri je sreda, jutri se odpro vrata, mi pa imamo za vaše vstopnice. Tako da, zakaj ne bi poslali prijavnega SMS-a in mogoče z malo sreče, ravno vi osvojite dve in boste veseli.
2: Yes. Super.
1: Ja, nekaterim ni več treba, nekateri pa še morate. Zatorej, en čist enostaven korak do tega, da z malo sreče prijete do dveh vstopnic je, napišite v SMS MOS, dodajte vaše ime in priimek in pošljite na 0-4-1-300-300.
0: Na MOS, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
2: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
3: Optometrija in optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
5: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
7: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
8: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo v pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
10: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
12: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojnik na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
13: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
14: Mami, poglej me!
15: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: Mos prihaja in Auto Weekra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Weekra in Changan. Vidimo se!
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo zdravilo v tabletah prinaša velik napredek pri zdravljenju raka trebušne slinavke. Zdravilo se jemlje v obliki tablete enkrat dnevno in zavira signale, ki spodbujajo rast rakavih celic. Pri raziskavi pri že zdravljenih bolnikih zasev, ki je polovica prejemnikov živela več kot 13 mesecev, kar je še enkrat dlje kot tisti, ki so prejemali kemoterapijo. Zdravilo so v ZDA že odobrili, v Sloveniji pa ga po besedah strokovne direktorice Onkološkega inštituta Janje Ocvirk še ni prejel noben bolnik. Tesla pa je v Sloveniji dobila zeleno luč za sistem FSD oziroma napredno samovozečo vožnjo pod nadzorom. Minister Jernej Vrtovec ga je včeraj preizkusil po Ljubljani, posnetek pa je objavila tudi Tesla. Na to ga je delil še Elon Musk in ob njem zapisal le Slovenija, dodal zastavo in znak navdušenja. Slovenija je tako šesta evropska država z odobritvijo tega sistema.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
18: Italko keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Popoldne bo večinoma jasno, s temperaturami od 23 do 26, na Primorskem ob šipki buri do 28 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, po nekaterih nižinah bo sprva meglali nizka oblačnost, čez dan pa razmeroma toplo s temperaturami od 24 do 27 stopinj.
20: Torkova akcija v mesninčku.
21: Mlad goveji vrat, podplečje, 11,99 € za kilogram. Svinska rebra brez kože, 4,79 € za kilogram. In hmeljarska klobasa, 5,99 € za kilogram.
20: Vsak torek, noro nizka cena.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Policijska kontrola vas čaka v vrhu nad Laškim, zato tam ni pametno divjati.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
26: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
25: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
27: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
28: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
29: Radio

Pa smo začeli s himno za naše predrage poslušalke. Ja, punce se rade zabavajo in zato smo jim posvetili tudi tole super pesem. Ja, torek je, draga družba, to pomeni, da je že kmalo pred vrati sreda, pol četrtek, petek in spet vikend. In imeli se bomo fino, kot je zdaj lepela Cindy Lauper v svojem orjaškem mega hitu, drugega nam tudi ne preostane. In ta fino naj bo vodilo današnjega popodneva na Radio Fantasy, torej nič drugega, ko sam fino, fino in še enkrat fino. To velja tudi za muziko, ki sledi zdajle. Prepeval bo še en, ki je zelo všeč punca. Očitno danes, kaj, ženski popovdne na Radio Fantasy. Leni Kravitz, ja, tudi tega rade vidite, še posebej, če sleče svojo majico.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Kak ste pa vi kaj spali danes? Prašam zato, ker se veste, eni spijo kot top, drugi imajo pa zelo rahel spanec. In eden izmed teh je tudi moj dragi, ki ima rahel spanec, ampak v smislu rahel spanec, da ga včasih zbudi še njegova lastna misel. Se pa vedno znova vprašam neki. Kak hudiča ga lahko zbudi vse, sam njegovo smrčanje ne.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Drznost in napredna tehnologija.
5: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
4: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
6: Hej, kako živahen je lahko glavni trg? Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 10:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali cele busom.
7: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepel in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnem tripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
8: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
9: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
10: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
11: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju. V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
14: And by Andraž.
15: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
16: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
3: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
3: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi. Popoldne bo večinoma jasno s temperaturami od 23 do 26, na Primorskem ob šipki buri do 28 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa razmeroma toplo s temperaturami od 24 do 27 stopinj.
18: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
19: Samo dobro tehniko.
20: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
21: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: V Celju pri glavni avtobusni postaji ne delajo semafori, zato tam dodatna previdnost ne bo odveč. Policijski vrh nad Laškim pa še vedno radarska kontrola.
24: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh. Za glasbo, za zabavo.
26: To je Fantazijevo popoldne

0: Čedalje več prijateljev in znancev mi jamra, kako grozno je, ko grejo njihove punce, žene, partnerke, ljubice, whatever, v trgovino s cotami kupovat to in ono. In kako oni zdraven trpijo, pa ko morajo čakati, pa se spogledujejo z drugimi moškimi, ki so v istem zosu, ne? Jaz pa pravim, da v čem je problem? Jaz grem svojo ženo zelo, zelo rad nakupovat. Izjemno rad, pravzaprav komaj čakam, da spet grema. Vete zakaj? Medtem, ko ona pomerja, probava, razmišlja, jaz sam sebi vedno kupim 5-6 rajc, 2 rekljica in ene hlače in sem srečen in zadovoljen, bo pa lahko ona zred mene zbira, kukor hočem. Na konec itak ona pride brez vsega ven, jaz pa z vedno novo in novo prečko.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošljite SMS Mos ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
2: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
3: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
4: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
5: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
9: To je to.
10: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
11: Peugeot Autoceleja Celje.
12: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
13: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
12: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
15: Žalec prenavlja košarkaško igrišče. Nova podlaga za varnejšo igro. Celje pa bo tudi letos v znamenju Evropskega tedna mobilnosti. Prijeten preostanek dneva vam želim, Taja Golob. Občina Žalec začenja prenovo košarkaškega igrišča v športnem centru Žalec. Zaradi dotrajane podlage bodo odstranili staro in uredili novo športno podlago iz EPDM gumijastega granulata ter na novo zarisali košarkaške linije. Investicija je vredna dobrih 39 tisoč evrov, skoraj 20 tisočakov pa prispeva Fundacija za šport. Igrišče bo zaradi del zaprto predvidoma od 15. septembra do 10. oktobra. Športni center bo jeseni dobil tudi novo montažno tribuno, vredno več kot 55 tisoč evrov. Občina z vlaganji nadaljuje posodabljanje športne infrastrukture in izboljšuje pogoje za šport in rekreacijo. V Celju bo med 16. in 22. septembrom potekal Evropski teden mobilnosti, ki letos prinaša številne aktivnosti za vse generacije. Celebus bo obiskal različne mestne četrti. Na Glavnem in Krekovem trgu bodo potekale predstavitve športne aktivnosti in popravljavnica koles, na novem skateparku pa delavnice rolkanja in BMX-a. Konec tedna bo namenjen kolesarjenju, na osnovnih šolah pa bodo izvedli pešbus in bici vlak. Teden se bo 22. septembra zaključil z dnevom brez avtomobila in kolesarjenjem z županom. Občane ves teden spodbujajo k trajnostnim potem v vrtec, šolo, službo in knjižnico. Dokdaj pa si lahko pogledate festival trajnosti v Tehnoparku Celje, pa izveste na rfantasy.si.
9: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo večinoma jasno, s temperaturami od 23 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa razmeroma toplo s temperaturami od 24 do 27 stopinj.
18: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: V Celju pri glavni avtobusni postaji slabo uro nazaj niso delovali semafori, če je tam stanje še vedno isto, vozite zelo previdno.
21: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
23: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
24: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
23: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
25: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
26: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
27: Radio.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos.
1: Dobra, to sem že včeraj razlagal in razmišljal. Ne pošli, če ne želiš, ne. Come on, pa kdo izmed vas ne želi na fenomenalni Mos z najnovejšo letošnjo edicijo, ki ga torej vsako leto obišče vsaj 50 tisoč ljudi. Jaz sem prepričan, da ga bo letos obiskalo še več ljudi, 650 razstavljavcev iz 20 držav, pazi, letos imajo novo vizijo. Inovacije, in ni da ni, kar pomeni, da ta sejm moraš pogledat, moraš obiskat, pa tudi če neč ne kupiš, tudi če nisi poslovnež, priješ malo pofircat, zagotovoš najdeš kaj zase, ponavad kupiš tist, kar sploh ni srabo, ampak je fajn, je fajn. In mi imamo za vas torej vstopnice, ja, prav ste slišali, vstopnice za Mos. Brezplačne seveda za vse tiste, ki boste zdajle poslali SMS na 041-300-300, ključna beseda je Mos, potem pa ime in priimek. Torej Mos, ime in priimek na 041-300-300, potem žrebamo nekoga izmed vas in jaz ga pokličem, če se javi in če bo odgovoril še na eno vprašanje, ki bo zanimivo in lušno in povezano s sejmom, brez skrbi, neč težkega. So vstopnice njegove, če se ne javi, pa bomo šli na naslednjega, tako da dejte zdajle se potruditi, ne naša linija pregori in da vidimo, kdo vstopnice za letošnji Mos v Celju dobi.
0: Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mus. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mus.
1: No, pa da mi vidimo, če nam bo tole zdaj le uspelo narediti, torej žrebati nagrajenca ali nagrajenko, ki bo dobila torej brezplačne vstopnice za letošnji Mos, ki mislim, da se začne jutri, če jaz to prav gledam. Ja, jutri je uradni štart Mosa in srečna izžrebanka, buf, je... Slavica Toplak, Slavica Toplak, pa da jaz vidim, če se bo zdajle meni Slavica Toplak javila, ker če se bo javila, je že na pol poti, da bo dobila brezplačne vstopnice. Pazim. A sem jaz slučajno dobil Slavico Toplak?
2: Tako je, Slavica Toplak, pri telefonu zelo vesela, da si me izžrebal, isto hvala. Redko, kdaj nekdo izžrebal.
1: Evo ga, vse enkrat prvič, ampak Slavica, nisva še tam. Sva na dobri poti do tehle vstopnic, ampak treba bo še eno vprašanje odgovoriti.
2: Pa poskusimo.
1: No, dejmo, Slavica, paste zdaj. Ko ste šla kdajkoli na...

0: kar dogaja. Ker sem človek, ki kupuje z očmi in se zelo hitro odloči. Šla sem pred leti, neka akcijska prodaja je bila za televizorja, jaz sem pa potem kupila gugalni stol.
1: Jezus Kristus.
0: Ampak ni bil za pred televizijo, tako da je še možno.
1: No, čeprav, če gledamo, smo tam, ne? Televizija pa gugalni stol tam, ne?
0: Pašeta. Ja, zgodi,
1: ja, Slavica, jaz bi takle rekel, na karte so vaše, odgovor je bil super, zdaj pa samo ostante še na zvezi, da podatke poberemo, da bo vse tako, kot treba in ko ne rečem, se vidimo na Mosu in upam, da letos ne bo tega posrala s kakšno tako zgodbo, da grete kupiti gugalni stol, pa bote kupila pa konja, ne?
0: Ne, nič ne obljubim, ker sem še vedno tako impulzivna, tako se odločim na hitro.
1: Ok, Slavica, hvala lepa, ostanite na zvezi, ne prekinjati in se izven etra pomenimo do konca. Hvala lepa.
0: Hvala.
1: Ja, evo, draga družba, to je Mos, ja, jutri se začne, vi pridete pošiljati SMS-ke, kaj ti za žreb pridete upoštevo vsi in kaj ne rečem, se vid bo tam, super bo, jutri štarta, noro bo letos.
2: Na Mos, seveda, s celskim sejmom in radijem Fantasy.

0: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
1: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
1: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
3: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
4: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
3: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
4: Pa še šport na velikem zaslonu.
3: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
4: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
5: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
7: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
10: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
11: Ma kagi ljopat? Ti je treba, da z bagrom kopat.
12: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
13: www.najemstrojev.si.
14: Želite plačevati manj za elektriko?
15: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
14: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
16: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
18: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
19: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto 19. septembra prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
20: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
21: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
23: Popoldne bo večinoma jasno, s temperaturami od 23 do 26, na Primorskem ob šibki buri do 28 stopinj. Tudi jutri bo večinoma sončno, po nekaterih nižinah bo sprva megla ali nizka oblačnost, čez dan pa razmeroma toplo s temperaturami od 24 do 27 stopinj.
0: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: V Šmarju pri Jelšah je zastoj pred železniškim prehodom, zato nekateri predlagate kakšno drugo pot, da se zadeva malo sprosti, recimo čez Korpule ali še kje druge, če seveda poznate kakšno stransko cesto.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
13: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

Neuho mi je prišlo, da se je poročil naš neverjetni in ikonični smučar Bojan Križaj. Ja, in to pri skoraj 70 letih je vzvel svojo dolgoletno partnerko Špelo. Po 20 letih skupne zveze sta rekla, no, zdaj pa se grema midva poročit. Ja, poročni obred je vodil ljubljanski župan Janković, poročil se pa zram še en par in Križaj in ta drugi par, pa njegova, so bili priča drug drugemu, svatov pa ni bilo. No, pa sem pa malo jaz raziskal, kako gre temu našemu neverjetnemu Križaju, ki je bil nekoč razlog, da smo vsi zamujali v šolo, da smo med službo gledali njegove neverjetne tekme in sem ugotovil, da prejema dodatek svoji pokojnini, tam nekje okrog 2000 evrov na mesec. Ni to zdaj bog ve kaj, glede na to, kak super šampion je bil, ampak fajn pa je, da ima to pošlihtano, ker če se ne motim, je mnogo let nazaj vložil denar v nek sklad ali kaj je že bilo v nek biznis in mu je to propadlo in je takrat ogromno denarja zgubil, tako da je fino, no, da naša država tudi malo zanj poskrbi. Upam, da nikdo jezen zdaj zaradi tega, ampak lej, glede na to, kaj vse nam je takrat dal, mislim, da si on to zasluži. No, pa tudi zdaj tole srečno, zakonsko zvezo, novo pečeno. Upam, da bo tudi tisto svojo hišo prodal, ki jo že nekaj časa prodaja, če jo že ni. Skratka, Bojan Križaj je ok, je živ, je zaljubljen in se ima fino in tako je tudi prav.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Premišljene rešitve. Udobje, zanesljivost.
5: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
4: A2S. Oblaščeni servis za Škodo. Slance 3 Teharje.
6: Geely. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geely. Na voljo v avtohiši Čepin.
7: Geely City Ray. Po akcijski ceni. Že od 22.990 evrov dalje.
8: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
9: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
10: Cineplex Torek.
11: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
10: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
12: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
13: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
12: Sej veste, čas je zlato.
13: In dobro meso.
12: Mesarstvo čas, Žalec.
14: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
15: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
16: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
17: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek, 24. septembra, ob 4:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
18: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
19: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
20: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Društvo in sindikat novinarjev sta danes pred RTV Slovenija napovedala, da gresta v kampanjo proti ukinitvi RTV prispevka in pozvala naj volivce 11. oktobra glasujejo proti. Oblast zagotavlja, da bo javno RTV financirala iz proračuna in razbremenila ljudi, a v sindikatu pravijo, da je namen drugačen. Alenka Potočnik.
21: Analiza politične oblasti, ki poziva k ukinitvi prispevka, poudarja, da RTV z ukinitvijo prispevka ne ukinjajo, saj da bodo denar zagotovili v državnem proračunu in s tem razbremenili državljane. Toda za izrečenim se skriva resnična namera, gre za politično potezo, s katero si želi aktualna politična oblast podrediti osrednjo medijsko institucijo v državi.
20: Podporo je napovedala tudi predsednica Evropske federacije novinarjev Maja Sever, ki opozarja na kršitev Evropskega akta o svobodi medijev.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: Italko Keramika na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
24: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj.
25: Torkova akcija v mesninčku.
26: Mlad goveji vrat, podplečje, 11,99 € za kilogram. Svinska rebra brez kože, 4,79 € za kilogram. In hmeljarska klobasa, 5,99 € za kilogram.
25: Vsak torek, noro nizka cena.
27: Nič 80, 1878 sporoča.
28: V Šmarju pri Jelšah še vedno zastoji pri železniškem prehodu, ki ga asfaltirajo. Zato poskušate izbrati kakšno drugo pot.
29: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
30: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
31: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
30: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
32: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
33: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
34: Radio

slušaj, prihaja Black Summer, Made in Savinska, ni da ni, na Radiu Fantasy. Zakaj je na morju bolj toplo, če spaljuče 400 metrov bliže sonca?

0: jutro na Radiju Fantasy.
1: Kak ste pa vi kaj spali danes? Prašam zato, ker se veste, eni spijo kot top, drugi imajo pa zelo rahel spanec. In eden izmed teh je tudi moj dragi, ki ima rahel spanec, ampak v smislu rahel spanec, da ga včasih zbudi še njegova lastna misel. Se pa vedno znova vprašam nekaj. Kak hudiča ga lahko zbudi vse, sam njegovo smrčanje ne?
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
5: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence, izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
4: XPeng, vodilni v AI mobilnosti, zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
6: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
8: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
9: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
10: VPSS Automobili, uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: Hej, kako živahen je lahko glavni trg? Preveri v četrtek 17. septembra. Glasba, gibanje, igre, kolesarska popravljalnica in številne interaktivne vsebine. Brezplačno dogajanje za male in velike. Od 10:30 do 13. ure. Pridite peš, s kolesom ali celebusom.
16: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
17: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
18: Vam postelja škripa?
19: Najraje lebdi.
18: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
19: Že od 33 evrov na mesec.

0: kampanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
1: V NCC prihajajo Tem in The Volume v petek 25. septembra ob 20.30. Vstopnice so že v prodaji na olaj.si in na vseh olaj prodajnih mestih. Se vidimo.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
3: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj.
6: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
7: Imamo nove srajce.
8: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
9: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
6: Od A do Ž, Planet Tuš Celje.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Če na naših cestah opazite kakšno nesrečo, zastoj ali kaj podobnega, nam to čim prej sporočite na naš Fantasy o prometni servis, saj poznate številko nič 80, 1878, da to čim prej podelimo tudi ostalim udeležencem v prometu, da bo vse tako, kot mora biti. Tisti, ki ste pa zdale v avtu, pa varno pot na cilj, držite se vseh prometnih znakov, omejitev in vseh ostalih predpisov.
12: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
13: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo.
14: To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: A veste, katera je verjetno najbolj znana, najbolj prodajana in najbolj prevajana pisateljica vseh časov na celem svetu? No, če je vaš odgovor Agatha Christie, potem imate prav. No in naša draga Agatha Christie, ki jo obožujejo tudi v Sloveniji, vsaj nekoč so jo, no, naše mame pa babice, morda mlajša generacija niti ne več tako, bi danes praznovala svoj rojstni dan. Ja, rodila se je leta 1890, umrla leta 1976, napisala preko 60 detektivskih romanov, med katerimi je verjetno najslavnejši tisti sloviti umor v Orient Expressu, ki je dobil tudi nešteto filmskih predelav. In ko smo že pri filmskih predelavah, njeni romani so bili kot ustvarjeni za film, zato ni čudno, da jih takoli drugače gledamo že vrsto let, da v serijah ne govorimo, recimo Hercule Poirot pa Miss Marple, njena dva glavna junaka, sta glavna v številnih serijah, prav tako. No, med gledališkimi igrami pa je najbolj uspešna verjetno Mišolovka. No in paziti to, ne? Primek je dobila po prvem možu, pa se je pa še enkrat poročila. Kakorkoli, ko rečem Agatha Christie, se vsi spomnimo na te res neverjetne detektivske thriller romane, ko se vedno zgodi nek umor, pa vsi raziskujejo, kdo je kriv, kdo ni kriv, kdo bi lahko bil kriv, kdo je kriv, pa ne bo priznal, koga so po krivem obtožili, da je kriv, pa ni bil kriv. Ma, nekak tako slovenski parlament, ja. No, kakorkoli, super je tole in vse najboljše, Agatha. Če bi zdajle živela, bi verjetno še kaj finega napisala.
1: Od 80-ih in 90-ih do najboljšega roka. Mi imamo vse. Hit za hitom na Radiu Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško, v sklopu dogodkov ob nacionalnem mesecu skupnega branja in tednu mobilnosti vabi otroke od 4. do 8. leta starosti na pravlične dogodivščine s knjižničarko Katjo. Hop na kolo! Pridružite se ji v sredo, 16. septembra ob 17. uri v knjižnici pri Miško Knjižku. Vstop prost! Vabljeni na bralno pogovorno urico oziroma biblioterapevtsko srečanje s knjižničarjem Silvom Purom, ki bo v četrtek 17. septembra ob 17.30 v besednici osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 16. septembra. Velenje z okolico, Šentilj med 7.30 in 8.30 ter Laze Tratnik, Laze in Podkoželj med 8. in 11. Laško z okolico, Stopca omrežje Marija Gradec med 8. in 14.30. Vojnik z okolico, Čatrova vas, omrežje Čatrova vas med 8. in 13. Rimske Toplice z okolico, Trsteniška omrežje pod Lurdom med 8. in 14.30. Dobje z okolico, Jelce med 8. in 11. Rogaška Slatina z okolico, Kostrivnica med 9. in 14. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
1: Kaj, če bi ta teden svojo običajno pot opravili malo drugače? Od 16. do 22. septembra v Celju praznujemo Evropski teden mobilnosti pod geslom Mobilnost za vse. Zato se po opravkih odpravite peš, s kolesom, skirojem ali celebusom in se pridružite pestremu dogajanju. Celoten program dogodkov najdete na spletni strani Mestne občine Celje.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
5: Želite pridobiti praktična znanja z področja računovodstva in knjigovodstva? Na Ljudski univerzi Celje se 29. septembra začenja 130-urni osnovni tečaj računovodstva in knjigovodstva. Pridobite uporabno znanje, izboljšajte svoje zaposlitvene možnosti in naredite korak k novim priložnostim. Več informacij in prijave najdete na spletni strani Ljudske univerze Celje.
6: Medtem ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
7: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
8: Copifoto.si.
9: Diplomska v zadnjem trenutku? Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
10: Ekstra sreda v Šparu.
11: V sredo 16. septembra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Slovenski piščančji file 44% ceneje. Radler Mango pa ob nakupu 24 kosov 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri.
10: Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
13: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
12: Mesnica in delikatesa Uštirka.
13: Dober okus v središču Celja.
1: Občina Dobrna se od 16. do 22. septembra pridružuje Evropskemu tednu mobilnosti.
14: Čakajo vas dnevi gibanja, zdravja in varnosti, gasilski dan, kolesarski poligon in številne aktivnosti za najmlajše.
1: Od 16. do 22. septembra bo uvoz pred osnovno šolo Dobrna zaprt za ves promet. Ampak naj vas to ne ustavi, pridružite se nam.
14: Zapeljal vas bo prostofer. S samimi dobrimi vibracijami pa bomo fantazijevci poskrbeli za povišen pritisk.
1: Ampak naš bad, naučili se bomo tudi uživljanja.
14: Se vidimo v sredo 16. septembra pred osnovno šolo Dobrna od 11. ure dalje.
15: Most prihaja in Auto Vikra prihaja z njim. Spoznajte Changan. Oglejte si najsodobnejša vozila in jih doživite v živo. Obiščite nas na Mosu v Celju. Auto Vikra in Changan. Vidimo se!
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sojenje za umor Sadka Zovka se je, kot kaže, začelo lomiti. Višje sodišče naj bi po poročanju dnevnika potrdilo odločitev ljubljanskega okrožnega sodnika, ki je iz spisa izločil ključne dokaze, saj naj bi bili pridobljeni nezakonito. Brez njih 6 obtoženih, med njimi domnevni naročnik Dino Muzaferovič, najverjetneje ne bo obsojenih. Vse je padlo na prvi odredbi za tajno sledenje. Ko je ta obveljala za nezakonito, so postali neuporabni tudi vsi kasnejši dokazi, hišne preiskave, fotografije vozil in DNK. Spomnimo, Sadka Zovka, skesano pričo v preiskavi proti Škaljarskemu klanu, so novembra 2024 našli ubitega v avtomobilu na Ljubljanskem brdu. Evropski parlament je evroposlancu Mateju Toninu odvzel poslansko imuniteto. Glasovanje je bilo tesno, odločala sta dva glasova. Odvzem je zahtevalo slovensko tožilstvo zaradi afere Knovs in nenapovedanega nadzora nad policijo leta 2023. Tonin pravi, da je šlo za tehnično napako in zmedo pri glasovanju. Postopek pa označuje za politični proces.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Na naših cestah ni novih posebnosti, tisti, ki pa se vozite skozi krožna križišča, pa ne pozabite prižgati smerokazov, ko le ta zapustite.
23: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: poskrbi.
1: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
2: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
3: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
4: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
5: Radio

tresi name malo sladkorja. Ja, no vidiš, pa smo že pri kuhanju in master šefu in teh zadevah in jaz to malo gledam, občasno malo vržem uč, kot radi rečemo, pa se pa kar malo neprijetno počutim pa rečem, pa kak zna eni tako dober kuhati, jaz pa niti ne, pa sej ne da ne znam, no ampak zakaj bi delal neko stvar, v kateri vem, da nisem vrhunski in jaz to raje svoji ženi prepustim, če vem, da bo ona boljš naredila, ne? Zakaj bi jaz v kuhni zganjil norijo, pa se zapacal, pa kaj zažgal, če ona to profesionalno naredi? Znam pa jaz to napovedovati. Ja, recimo, no, zdaj pa je v lonec dala špagete, odprla umaro in vem pobrala malo soli in vegete. O, la, la, gremo, kje so roke, wuuu! A veš, to pa znam, ne? Ali pa ne vem, zdaj fila paprike in na levi strani paprika ena, na desni strani paprika dve, yes! Viš, to mi pa gre, lej, vsak je za neki in eni znajo kuhat, eni znajo pa zram čvekat.

Radio Fantasy. I'm so tired.

0: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na Mos. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za Mos. Torej, pošlite SMS, Mos, ime in priimek na 41 300 300. Na Mos, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
1: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
2: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
3: Na furi je.
2: Na kaki furi? A ni on že v penziji?
3: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
4: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
5: Liga prvakov je nazaj v Zlatorogu. Četrtek 17. septembra ob 18.45 se bomo celjski rokometaši pomerili z danskim Alborgom in pri tem potrebujemo vašo pomoč. Pridi in nam pomagaj do osvojitev prvih točk v Ligi prvakov. Se vidimo v Zlatorogu.
6: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
7: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
8: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
9: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
10: Optometrija in optika Lucija.
11: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: And by Andraž.
13: Svoja vrata je odprl Factory Store and by Andraž na Tkalski 16A v Celju. S pestro izbiro vzorčnih modelov in modelov pretekle sezone. S popusti vse do 50%. Delovni čas od ponedeljka do petka od 12. do 17. ure.
14: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
16: Mami, poglej me!
17: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
18: Nič več ljopat! Jaz zdaj z bagrom kopat!
19: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
1: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
4: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj.
5: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, a to ne pomeni, da lahko divjate in kršite prometne predpise. Na cilj je treba priti čim bolj varno, zato se jih le držite.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Dovolj je dela, dovolj je skrbi. Čas je za nasmeh, za glasbo, za zabavo. To je Fantazijevo popoldne z Iztokom.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Ej, dobri Rick Ashley je bil tole. Ja, vedno, ko si ga poslušal, si dobil občutek, da poje nek star gospod tole, takšen globok glas je imel, pa se pa je skazalo, da je bil mulček star komaj 21 let, ko je postal velika zvezda. No, zdaj je takšen gospod, ki mu pristoji takšen glas, ampak takrat je bil pa res mulc. No, in je postal velika, velika zvezda v drugi polovici 80-ih. Vem, da so bile tudi slovenske sobe polepljene z njegovimi plakati in prednje je postal pevc je bil bobnar. Ja, tam je zanimiva, no, pol je pa rekel, bom jaz raj pel. In ko je začel pet, je res okužil celotno Evropo, tudi ZDA, kjer je kakšna njegova pesem pikirala prav na prvo mesto, ravno tale, ki smo jo zdaj le slišali, je bila tole, se pravi, da mu je cel svet ležal pod nogami, pa si je pa bil star 27 let, pa je rekel, za manj pa je zdost in se je malo umaknil. Ampak pazi foro, nekje pred 10-15 leti, ko je bil internet v polnem zamahu, so začeli ljudi okoli prenašati s tako imenovanim Rick Rollom. Ja, dobil si neko povezavo, ko je čist nekaj drugega obljubljala, pa se ti je pa Rick Ashley pojavil. In zaradi tega je on postal takrat velika zvezda za mlade generacije in se je nekako prenovil in obnovil kariero. Nekaj podobnega, kot čak Norris, če gledam. Ne? Skratka, Rick Ashley je bil vedno priden, user-friendly fant, zato ga tudi na Radio Fantasy vedno znova radi zavrtimo. In ko smo že pri nepozabnih glasbenih frajerih, slovo od popodanskega programa, kar se mene tiče, bo zdaj le kronal še veliki Rod Stewart.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
2: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
2: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
3: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
4: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
5: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Jajca hlevske reje samo 2,69 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
6: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
7: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Občina Vojnik med 16. in 22. septembrom vabi na Evropski teden mobilnosti. Čaka vas pester program za vse generacije. Vrhunec pa bo v četrtek, 17. septembra, ob 11. uri v športnem parku Vojnik, kjer bo tudi ekipa Radia Fantasy. Čakajo vas otroci, gasilci, reševalci in ustvarjalne delavnice. V okviru tedna bo občanom občine Vojnik na voljo tudi brezplačen osnovni servis koles v vrednosti 20 evrov.
11: Drznost in napredna tehnologija.
12: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
11: A2S, pooblaščeni servis za Cupro, Slance 3 Teharje.
13: Te veseli delo z mladimi, rad pomagaš drugim in želiš pridobiti nove izkušnje. Pridruži se mladinskim delavnicam Ljudske univerze Celje. Vodi delavnice za učence, pridobi nova znanja, dragocene izkušnje in odlične reference ter postani inštruktor ali inštruktorica. Tvoji stroški bodo povrnjeni. Več informacij in prijave najdeš na spletni strani lu-celje.si.
14: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Ob visokih cenah goriv se je v državnem zboru odprl spor o tem, koliko od te cene gre trgovcem. Opozicijska svoboda predlaga, da bi jim marže za pol leta prepolovili, nazaj na raven iz leta 2022. Vlada jih je namreč junija dvignila na 11,5 centa za liter. Predlog krati predvideva, da iz cene dizla za pol leta izpade dodatek za biogorivo. Skupaj bi po njihovem izračunu pomenilo približno 10 centov nižjo ceno litra, pri polnem rezervoarju torej okoli 5 evrov. Svobodi pravijo, da vlada ni kriva za cene na svetovnih trgih, je pa kriva za zgodovinsko visoke marže. Podpira jih Levica, ki opozarja, da so naftni trgovci lani poslovali rekordno.
17: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, ki maliga!
18: Italko Keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj.
20: Torkova akcija v mesninčku.
21: Mlad goveji vrat, podplečje, 11,99 evrov za kilogram. Svinska rebra brez kože, 4,79 evrov za kilogram. In hmeljarska klobasa, 5,99 evrov za kilogram.
20: Vsak torek, noro nizka cena.
22: Nič 80, 1,8, 7,8 sporoča.
23: Kot kaže v Celju, pri glavni avtobusni še vedno ne delajo semafori, zato previdnost ne bo odveč.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy Top Hit.

0: jutro na Radiju Fantasy.
1: Kak ste pa vi kaj spali danes? Prašam zato, ker se veste, eni spijo kot top, drugi imajo pa zelo rahel spanec. In eden izmed teh je tudi moj dragi, ki ima rahel spanec, ampak v smislu rahel spanec, da ga včasih zbudi še njegova lastna misel. Se pa vedno znova vprašam neki. Kak hudiča ga lahko zbudi vse, sam njegovo smrčanje ne.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiju Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
2: Super september v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super popuste in nakupne obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skritih stroškov. Sedaj na voljo na vseh oddelkih. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
6: Osrednji modni napovedniki na 58. mosu, vsak dan ob 16.30 uri, na osrednjem stopnišču Hale A, modni zapis, modna revija, VS produkcije in VS modelov. Zadnji dan v nedeljo ob 15. uri na 58. mosu, v sodelovanju z Radijem Fantasy. VS Styling.
7: Geli, sodoben dizajn, napredna tehnologija in varnost. Vozite prihodnost danes. Geli, na voljo v avtohiši Čepin.
8: Geli City Ray, po akcijski ceni, že od 22.990 evrov dalje.
9: September v Velenju povezuje. Pridružite se praznovanju Velenja od petka do nedelje. V petek vabljeni na osrednjo slovesnost v Dom kulture. V soboto ob 18. na Visti žuramo skupino Pepeo in Kri ter Joker Out. Vstopnine ni. V nedeljo pa bo Tito trg zadešal po domačih enolončnicah, praznični torti in kulturnemu tripu naših društev. Drage Velenčanke in Velenčani, iskrene čestitke ob prazniku našega mesta.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
11: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: Zdaj je čas, da odločimo skupaj. Glasuj za predloge v participativnem proračunu Celje po moje in sooblikuj svoje mesto. Glas lahko oddaš do 16. septembra na celjepomoje.si, osebno na mestni občini Celje in na sedežih krajevnih skupnosti in mestnih četrti v času uradnih ur. Naj bo Celje res po tvoje.
14: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
15: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil.

0: V mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
3: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
4: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj.
6: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
7: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
8: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
4: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
5: Na štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in Domžalami proti Mariboru. Promet je povečan tudi na cestah Lesce, Bled in Izola Lucija v obe smeri.
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Artslin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: vibracije.
1: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Združujemo generacije z odlično glasbo. To je večni hit na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
2: Ne pošiljajte tega SMS-a. Razen če želite na mus. Razen če želite brezplačno vstopnico. Radio Fantasy v sodelovanju s Celjskim sejmom podarja brezplačne vstopnice za MOS. Torej, pošlite SMS MOS ime in priimek na 41 300 300. Na MOS, seveda, s Celjskim sejmom in Radijem Fantasy.
3: Ford Transit Custom. Moč, zanesljivost, vrsta funkcionalnosti in pametne tehnologije so odlike, ki vam bodo zelo pomoč pri delu. Prepričajte se, zakaj je Ford Transit Custom dostavnik številka 1 v Evropi in Sloveniji. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
5: V oddaji VS Styling bomo govorili z atletinjo, slovensko rekorderko Tino Šutej, o posebnem tekmovanju v skoku s palico, disciplini v sklopu ekipnega prvenstva Slovenije za članice in člane, ki bo v četrtek 17. septembra na Krekovem trgu v Celju od 15. ure dalje. Vse v oddaji VS Styling.
4: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
6: Ljudska univerza Celje vas vabi na zaključni dogodek študijskega krožka Glinena sled narave. V četrtek 24. septembra ob 5:30 popoldne se nam pridružite v mestnem parku Celje. Skupaj bomo predstavili kratko učno pot med drevesi mestnega parka Celje, spoznali zanimive drevesne vrste ter odkrivali, kako lahko povežemo naravo, znanje in ustvarjalnost. Pridružite se nam in odkrite mestni park nekoliko drugače.
7: Imaš poslovno idejo? Zero to Founder 2026 je brezplačen pospeševalniški program za vse, ki želijo svojo poslovno idejo preveriti, razviti in postaviti na realne temelje. Čakajo te praktična usposabljanja, delo na lastni ideji, strokovna podpora in demo day. Zmagovalna ideja prejme 5000 evrov za nadaljni razvoj. Prijave do 21. septembra na inkubator.sr.si.
8: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
9: Planet Avtotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehnike.
11: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
12: Cineplex Torek.
13: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
14: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji Cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
15: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
16: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: Use Carmora te vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Koalicija poziva voljivce na 11. oktobra na vseh štirih referendumih glasujejo za. Odločali bomo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, o ukinitvi RTV prispevka, o vezanju socialne pomoči na družbeno koristno delo in o volivni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Danes se izteka rok za odprtje računov za kampanjo, ta pa se konča 9. oktobra o polnoči z volivnim molkom. Nemški policisti pa so na meji z Nizozemsko prijeli hrvaško državljana, za katerima je Slovenija razpisala evropski priporni nalog. Pri nas sta osumljena, da sta človeka mučila, pretepla in zadušila. Ustavili so jo med poostrenim nadzorom meje v avtu s ponarejenimi tablicami, 31-letni voznik pa je vozil brez dovoljenja. Sodnik je zanjo odredil pripor do izročitve Sloveniji.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
3: Tudi jutri bo sončno, jutro bo po nekaterih kotlinah megleno, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature zjutraj od 7 do 13, čez dan od 24 do 27 stopinj.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti za priključkom Domžale proti Ljubljani. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru, kot tudi na dolenski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Novemu mestu.
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Radio Fantasy.

0: Prodaja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
2: Lep dober večer z oddajo VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Joj, koliko dobrih zgodb. Za nami je prvi Alma festival. Skupina Magnet vzdušje v mestu je pripravila zelo zanimiv festival, petdnevni z hrbtenico, ki povezuje filmsko ustvarjalnost in dobro filmsko projekcijo, potem odlična predavanja. Arne Hodalič kot popotnik, fotograf, iskriv in iskren je bil v svojem pripovedovanju oziroma predavanju o fotografiji oziroma kako se on srečal s fotografijo, kaj pomeni dan danes predava na fakulteti v Ljubljani na komunikologiji, tako da je ves čas v stiku za študenti iskriv in iskren v svojih doživetjih, zgodbah, pripovedovanju, čutenju in zaznavanju, kar je izjemno in seveda zato je tudi toliko poslušan. Hkrati pa je festival prinesel vrsto delavnic in tudi otroških filmskih predstav ter samih predstav, praznovanje tehnoparka in ustvarjanja japonske kulinarike. Poskušali smo se v kulinariki tudi na mestni plaži, seveda se družili v odličnih filmskih projekcijah in nazadnje ob dobri glasbi generatorja, ki je v petek zvečer ustvaril tisto res pravo koncertno vzdušje in tudi vzdušje v Celju, hkrati pa praznovali 6. rojstni dan s Tehnoparkom v nedeljo. Ogromno dogajanja, prireditev, zelo zanimivih povezovanj, srečevanj, druženja, prisluhov, poslušanja ter seveda sprehoda po Savinjskem nabrežju, kjer se ustvaril izjemen ambient in prizorišče Lapidari na Savinjskem nabrežju, ki kliče in govori o srečanjih, srečelišču, dobri glasbi, koncertih, predavanjih, filmskih predstavah, vse to. Izjemni so organizatorji Alma festivala, ki so se povezali in združili mestno občino Celje, Zavod Celje, Magneto, Srednja knjižnica Celje, Mladinski center Celje, Tehnopark, Društvo Filter, Društvo 567, Zgodovinsko društvo Celje, Pokrajinski muzej Celje, Galerija sodobne umetnosti, Gimnazija Celje, Center, Prva gimnazija v Celju, Muzej novejše zgodovine Celje. Sodelovali pa so tudi Zavod Glinoteka, Dom ob Savini, Vrtec Anice Črneve, Festival Celja Dožavca, Društvo Komod, Javni sklad za kulturne ljubiteljske dejavnosti, Plesni forum Celje, Plesni teater Igen, Društvo fotografov Svit, ki je obeležilo 20 let delovanja, Pivnica Koper, Gostilna Štirka, Petra Zlatoper in seveda kulinarični užitki tudi ob dobri hrani in jedači v sklopu festivala Alma. Pred nami pa že 58. most, srečelišče gospodarstva, izjemnih priložnosti vedeti več, pridobiti znanja, prisluhniti strokovnim srečanjem. 7. mestna konferenca v okviru samega sejma 17. septembra od 9. do 14. v prostorih Celjskega mladinskega centra. Tudi o prihodnosti se bomo pogovarjali in zato je sejmski utrin še kako dragocen. Potrebno si je pogledali, katera predavanja so vsak dan, kaj se dogaja, si pogledati razstavne prostore in vse, kar želiš izvedeti, je prav priložnost na sejmu, da obiščeš razstavni prostor, naprimer toplotnih črpalk, izžuješ vse, kar je potrebno o nakupu kakšnih dodatkov za dom, potovanja, opremo, seveda garažna vrata, nadstreške, vse to smo že lahko videli včeraj na samem sejmu, ko smo si ogledali postavitev, kajti na okviru srednjega sejmskega dogaja pripravljamo tudi v srednje modne napovednike, vsak dan ob 16.30 uri, v nedeljo, zadnji dan pa ob 15. uri. Sejmski utrip ustvarja vozišče v Celju, ko središču sejmskega dogajanja v tem delu regije, zelo pomembno za mesto, sejmsko mesto, prihod ogromno obiskovalcev, razstavljavcev, ki ustvarjajo sejmski utrip, po katerem je tudi mesto Celje prepoznavno. Torej ja, tudi mi smo del dogajanja z osrednjimi modnimi napovedniki in veliko Celja se seli na samo prizorišče sejmskega dogajanja. 58. mednarodni obrtni sejm MOS od 16. do 20. septembra. Del dogajanja ste lahko tudi vi, osvojite lahko tudi brezplačno vstopnico, če poslušate Radio Fantasy. Javljali pa se vam bomo tudi vsak dan z prizorišča, tako da boste zvedeli z prve roke, kaj se dogaja. Vse to je utrip Mosa, 58. Mosa in Radia Fantasy.
3: I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Bodite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: No, soj v oddaji VS-Styling bomo govorili z izjemnimi sogovorniki. Namreč, Atletska zveza Slovenije je pripravila tiskovno konferenco v Celju o predstavitvi vrhunskih rezultatov izjemnih športnic in športnikov, predvsem pa dveh športnikov, ki sta se na to odpravila na svetovno superprvenstvo v Budimpešti, kjer sta osvojila sedmo mesto, Tina Šutej in skoko s palico in pa Matician Guček v polfinalu na 400 metrov za ovirami tekel 48,17 sekunde in končal na skupnem 11. mestu. Govorili bomo o atletiki, vrhunskem atletskem športu, vrhunskih športnikih, dveh Tini Šutej in pa Maticu Janu Gučku. Predviden je bil v četrtek izjemno tekmovanje oziroma vozišče na Krekovem trgu, ki pa je bil ravno danes zaradi slabe vremenske napovedi odpovedan za četrtek. Vendar ja, atletika je kraljica športa in govori o izjemni danosti posameznika, o telesu, o zmožnostih in priložnostih, ki nam jih daje, če znamo pravilno trenirati, če imamo odlične trenerje, če smo v pravi skupnosti, in o vrhunskem športu, atletiki se bomo pogovarjali na to tudi z samimi predstavniki najvišjih rezultatov, z predsednikom Atletskega društva Kladivar Celje, Stanetom Rozbanom, pa Milanom Krajincem, trenerjem Tine Šute, samo Tino Šute, predsednikom Atletske zveze Slovenije Primožem Fegušem. Vse to v kraljici športov, ki prinaša razvoj posameznice in posameznika, vztrajnost, disciplino, nas uči v marljivosti in seveda tisti, ki so dovolj vztrajni, tudi vedno pridejo do svojih rezultatov, kot je prav Tina Šutej dokaz, če boste dobro prisluhnili nocoj, pove iskreno o svojih spoznanjih in doživetjih, seveda pa je izjemno, če imaš tudi skupnost, okolje, kjer se lahko razvijaš in odličnega trenerja, ki ti pomaga, te vidi, je tvoja zrcalna slika, te spodbuja, te motivira, te okrega, pove dejstva in seveda ti pomaga priti do vrhunskih rezultatov oziroma, kot boste slišali nocoj, Milana Krajnca, trenerja Tine Šute, govori o tem, da seveda moraš imeti tudi pravo športnico oziroma športnika, ki zna, razume in hoče doseči svoj cilj in se zanj tudi potrudi. Vrhunski šport in izjemni atleti Atletskega društva Kladivar Celje prav v Celju. Pogovarjali smo se z županom mestne občine Celje. Pričakovali smo, da bo v četrtek na Krekovem trgu tudi tekmovanje, skok s palico Tina Šute in so tekmovalke, vendar zaradi slabe vremenske napovedi je tekmovanje prestavljeno v dvorano čez vikend, tako da ja, bo gotovo še kakšna priložnost. Prav kot boste slišali, se predsednik Atletske zveze Slovenije zahvali Atletskemu društvu Kladivar za to idejo. In pri tem oziroma napovedi in navdušenju smo ujeli župana mestne občine Celje Matijo Kovača. On v oddaji VS-Styling.
2: Župan mestne občine Celje Matija Kovač, podaril ste jim tudi majčke, s katerimi boste lahko v prostem času predstavljala mesto in zaupanje mesta. Ne?
3: Tako je, Celje je mesto prvakov in danes sta prejela simbolični darili majici z tem emblemom, ki simbolizira ta dejansko vse uspehe celjskih športnikov, ne le v tej sezoni, ampak tradicionalno je pa res, da letos na celjski šport je eno res izjemno leto, ki je prav, da ga ovekovečimo tudi z tako celostno znamko in da mesto izpostavi to, na kak način je seveda ponosno na vse, ki delajo v športu in ki dosegajo čudovite rezultate.
2: Če smo dobro prisluhnili, Tini Šutej je omenila, da bi v bodoče rada povabila tudi svoje kolegice, tako da bi bilo tekmovanje še v večjem formatu na Krekovem trgu, kar je izjemno, da bi postalo tradicionalno.
3: Vedno so prvi tradicionalni kulturni dogodki dobrodošli. To seveda z veseljem sprejemamo in upam, da se bodo zadeve v prihodnosti tako zložile, da bo seveda možno ta dogodek organizirati tudi v terminih, ko so največje svetovne tekmovalke na voljo. Moramo povedati, da po tem svetovnem superprvenstvu odhajajo večinoma na dopust, tako da letos bo predvsem v znamenju najboljših slovenskih tekmovalk.
1: Predsednik enega najuspešnejših atletskih društev v Sloveniji, Kladivar Celje, Stane Rozman, pogledal na razvoj športa, atletike v Celju.
4: Ono, v oddaji VSTAJ.
2: Stane Rozman, en lep dober večer. Za nami v bistvu je izjemno leto atletskega društva Kladivar Celje, tudi preteklo leto, v bistvu izjemni rezultati. Pripravljate tudi predstavitev na Krekovem trgu, se pravi tekmovanje, hkrati pa odhajajo športniki na svetovno tekmovanje v Budimpešto. Tiskovna konferenca je pokazala, Tina Šute je v bistvu lepo razprla krila in je povedala, da je veliko dela in truda. Kako vi ocenjujete delo?
5: Ja, lahko rečem, da tudi letošnja sezona je izjemno uspešna bila za atletsko društvo Kladivar Celje. To se pokazalo tudi na današnji tiskovni konferenci. Sta edina dva Slovenca, ki bosta na tem ultimativnem svetovnem prvenstvu sodelovala, sta Tina pa Matic. Na kar smo seveda v društvu zelo, zelo ponosni. Čaka nas še zadnja tekma, to je ekipno državno prvenstvo za člane in članice, na katero se zelo vsi naši tekmovalci in trenerji skrbno pripravljajo, tako da verjamem, na domačem terenu v Celju bomo dosegli tisto, kar si želimo, se pravi, da povečamo število državnih prvakov v Celju, mesto prvakov. Jaz verjamem, da bo se temu po nogometaših, po rokometaših, po šarkaricah, da se bomo pridružili tudi atletinje in atleti atletske društva Kladivar Celje. Jaz sem prepričan, da bo to še dodatno približalo atletiko Celjankam in Celjanom, kljub temu, da je Celje znano atletsko mesto, ki se lahko pohvali s tako zgodovino atletsko, kot je nobene drugo v Sloveniji.
1: Je pa seveda to tudi veliko dela za atletsko društvo Kladivar Celje, ne, se pravi, imeti tako vrhunske športnike si ne predstavljamo, pričakujemo samo rezultate, ampak seveda je to plod enega trdega dela. Ne?
5: Ja, lahko rečem, da tukaj seveda veliko delo upravijo seveda naši trenerji, tako recimo v tem konkretnem primeru pri Tini Milan Kranjc ali Miro Kocovan pri Matico, ampak tudi drugi atletski trenerji, ki trenirajo tudi mladinke in mladince. Mi smo lahko pohvalimo, pred slabimi 14 dnevi so naše mlajše mladinske selekcije tako v moški kot v ženski konkurenci osvojile naslov državnih ekipnih prvakov, kar pomeni, da imamo ne samo špico, kot jo predstavljata naše dva najboljša atleta, ampak imamo tudi širino in tudi malo prihodnost.
1: Nič ni kar samo od sebe. Potrebno je veliko vztrajnosti dela in seveda pravega pristopa. Pogovarjali smo se s trenerjem Milanom Krajncem, trenerjem Tine Šutre.
4: On, vodaj VR Styling.
2: Gospod Krajnc, en lep dober večer. Ste trener Tine Šute. V bistvu to velika zgodba, ustvarjati nek rezultat, vendar se ne začne zaradi rezultata, začne se s pripravo tekmovalke, se pravi in fizično pripravo in razumevanje in psihično pripravo, da dosežeš tako izjemne rezultate. Ne? Kaj je pomembno?
6: Vete, skok v palici je zelo kompleksna disciplina. Ne? Tukaj se praktično združuje več športov, od atletike, gimnastike, neke psihične trdnosti, tako da se te stvari se prepletajo in se morajo nekako skupaj povezati, da potem lahko pride tak rezultat. Po drugi strani, za vsak tudi uspeh, kjerkoli se morajo neke stvari sestaviti. Ne? To pomeni, da potrebuješ kvalitetnega atleta, da imaš neke minimalne pogoje, da se, ne vem, da čutiš podporo v nekem lokalnem okolju, da verjetno tudi trener mogoče neki pripomore k tej zadevi, tako da vsaki stvari recimo se morajo stvari res sestaviti, da lahko tak uspeh nastane. Po drugi strani pa tudi to je delo na dolgi rok, ne? Tudi težko je pričakovati neke rezultate čez noč, če zamenjaš sredino, če zamenjaš trenerja, če mogoče celo se spremeni mal način dela, tako da tudi v najnem primeru je bilo temu tako. Mogoče prvo, drugo leto rezultati niso bili taki takoj vidni, ampak potem naprej so se pa stvari obračale v pozitivno smer in bi lahko rekel, da od leta 2019 naprej pa se kažejo dobri rezultati, potem osvajale so se medalje, tako da moram reči, da je ta zgodba kar uspešna.
2: Samo je pa v bistvu zahtevno, ne? Vsako tekmovanje je na novo, se postavi vse na novo, ne, ne moreš v bistvu živeti na stari slavi, iskreno, ne? Če sva iskrena za športnika, je vedno znova izziv, vsako tekmovanje se postavlja na novo rezultat in je treba biti pripravljen in fizično in psihično.
6: Ja, vrhunski šport je neizprosten, ne? Vsaka tekma je novo dokazovanje, ne? Nič ti ne, nič ni pomembno tist, kar si prej naredil, na vsaki tekmi ljudje, sploh, če so bili prej dobri rezultati, pričakujejo še boljše rezultate, pričakujejo kolajne, tako da je sigurn tudi nek, seveda je to vse izziv, ampak po drugi strani je pa tudi na neke vrste mal stresa, pritiska, tako da ni enostavno, vse vete, v tem globalnem svetu, ko je samo pomembno dosežek, ne.

0: tudi ne uspemo.
1: Ko se vi pripravite na sezono in psihično in fizično, ne nazadnje, da se izolirate od vseh teh pritiskov, ne nazadnje so pritiski tudi na trenerja, predvsem na trenerja, ne tudi, kako bo, kako se bo Tina pripravila.
0: Vete, mi smo tukaj včasih, mi pač poskušamo voditi svoje športnike v čim boljšem vzdušju, čim boljši pripravi, tako da na koncu, na samem tekmovališču so oni sami, ne? Vsak je na svoji strani in mi, trenerji, ki smo na drugi strani, tudi seveda čutimo nek pritisk, ali se bojo uspele neke zadeve sestaviti, ali bo naše sugestije, naše navodila, ali bojo prišla na plodna tla, ali bo naš športnik uspel to udejanji, tako da seveda, sigurno to je stresno, ampak se vete, življenje ni marmelada, ne?
1: Ni.
0: Vete, v življenju, ali je to šport, ali je to služba, ali je to karkoli, vedno smo izpostavljeni nekim ciljem, ko pa stremimo k nekim ciljem, je potrebno neko delo, ampak tudi potem ni nujno, da ta cilj se udejani. Ne? Tako da je tudi vedno mal stres, da to sigurno.
1: Pa pot je pomembna, ne verjetno?
0: A seveda, vse vsake stvari je v bistvu pot tista, ki nas vodi. Ne? Sej v vsaki stvari, ko jo dosežemo, potem nekako smo prazni. Ne? Ne? Nismo takrat, mislim, vse smo tisti nutek mogoče veseli, ampak jaz tudi ne vem, karkoli v življenju, ne vem, človek dobro ga naredi ali pa nek cilj doseže, takrat ni nujno, da je najbolj srečen. Mislim, je srečen, ampak pomembna je tudi tista pot, ki te vodi do tega cilja.
1: Kako se vi regenerirate takole po sezoni, po uspeh, je to morje, ne vem, je to sprostitev, je to potovanje v kako mesto, kaj, ali samo mir?
0: Lejte, malo je Tukaj bi res malo brabo, mogoče na trenutke, mogoče malo več miru, pa malo regeneracije, ampak žal, v mojem primeru ni tega časa. Ne? In skoraj nimam neke možnosti, da si to vzamem, ker ob Tini imam še druge mlade atlete, ker ko nisem z njo, moram biti tudi z njimi, tako da je non-stop je ta moving okrog tega atletskega dela. Da, verjetno, kak trenutek si bom vzel, ne? Verjetno, ali bo to morje, ali bo to nekje narava, ne? Ampak se bojim, da bo vsem premalo. Ampak, lejte, sej.
1: Če se dobro počutite,
0: ja, gre. Lejte, sej, da je tak. Zdaj ne vemo, nikoli ne moramo vedeti, koliko v neki stvari, koliko nas neka stvar dviguje in po drugih kuk nas črpa. Ne? A vete, kljub vsemu verjetno ob takih, mislim, da ne bom rekel, naporih ali pa ob takim intenzivnem življenju izgorevamo, ne? Ampak kaj pa vem, človek je verjetno tudi tak narejen, da se sproti obnavlja, ne? Dobro, zaenkrat mi to uspeva in jaz upam, da bo še naprej tako, ker sej, ne vem, cel dan biti na kauču ali pa
1: nekje, ni prava strategija.
0: Nekje v lokalu se dopolne presediti, tudi ne vem, ali je to pravi recept za dolgo življenje ali pa za neko srečo, zadovoljstvo in tako naprej. Ne?
1: Mogoče bi še nekaj dodala kot piko. Ne? Je pa zelo pomembno to, kar ste omenili, da delate z mladimi, ne? Se pravi, ker imajo oni potem vzor v vrhunskih športnikih, ki dosegajo rezultate in seveda se to prenaša tudi na mlajše, ne? Generacije. Kot je rekel predsednik atletskega društva Kladivar Celje, Stane Rozman, da imate izjemen podmladek. Ne?
0: Vite, mislim, moja profesionalna pot je pač taka, da jaz sem že celo življenje delam z mladimi. Ne? Jaz sem 37 let bil profesor športa na osnovni šoli s prilagojenim programom na Glaziji, tako da to zadevo kar obvladam in sem veliko časa preživel tam in se ukvarjal z mladimi. Seveda popoldan pa sem to svojo znanje in izkušnje iz preteklosti, ko sem tudi bil atlet, skakal s palcem, potem seveda prenašam na mlade, ker zelo težko je biti samo enega atleta, ne, ker tudi potem on ne deluje, se ne počuti

0: dobro, če ni v neki skupini, pa to tako, da jaz imam že skozi neko tako malo skupino, glede na naravo, disciplini, skupina ne more biti velika, ker je to tak res zahtevno delo in ne moreš obvladati več kot, ne vem, 5, 6, 7 atletov in taka je moja skupina. In tako potem z njo delam. Res je, Tina Šutej je za njih lahko zvezda, vodnica, ki jih lahko, ki jim kaže pot do, ne vem, do Olimpa, ne? In to je, oni se sploh ne zavedajo tega, kako čast imajo in srečo, da lahko trenirajo in vsakodnevno opazujejo, kako se dela, kakšen je pristop, kako se izvajajo določene vaje. Jaz mislim, v preteklosti, ko sem bil tam atlet, si toh ne morem predstavljati, da bi imel možnost, da bi daj lahko treniral s takim vrhunskim atletom. Ne. Sem sigurno, da je to velik motiv za mlade, da lahko trenirajo z njo, da potem dobijo tudi motiv, željo, cilj, da bojo mogoče kdaj šli po njeni poti.
1: In kakšne so priprave pred Budimpešto, da zaključiva za Tino Šutej?
0: Glede, neč kaj posebnega, ja. Ni bilo časa, mi smo zdaj prišli, ne vem, v ponedeljek zgoraj zjutraj smo prišli iz Brusla, iz tega finale Diamantne lige. Vidite, imamo te obveznosti tudi okrog
1: promocije in predstavitve.
0: In tako naprej. Bilo se je potrebno tudi na spad, bilo je potrebno zamenjati garderobo. Jutri že gremo v Budimpešto, tako da neke posebne priprave ni. Pomembno je predvsem to, da upam, da se bomo uspeli ali smo se uspeli spočiti in potem neko aktivirati psihično in fizično vse tiste enote telesa, ki bi nas recimo potem popeljale do čim boljšega rezultata.
1: Najlepša hvala, vse dobro vam želimo.
0: Hvala.

0: v Udajvi je styling.
1: Tina Šuta je vrhunska atletika, vrhunski rezultat. Je to obremenitev ali je v bistvu to kot neka pot, kako gledate vi na tekmovanja? Ravno ste se vrnili z Bruslja, ste pred odhodom v Budimpešto.
2: Definitivno vsa ta tekmovanja, vsi ti tudi uspehi, pa tudi mogoče kakšna razočaranja, to niso obremenitev. Pač z veseljem treniram atletiko, z veseljem še zmeraj skačem s palico. Mi to daje neko notranje zadovoljstvo. Seveda pa je na vsaki poti pač nekaj veselja, tudi nekaj žalosti. In ja, s tem se je treba sprijazniti. Pač ko se tega človek zaveda, je potem nekako lažje. Je potem lažje še naprej ustrajati pri nečemu, kar verjamemo.
1: Ti na koliko časa recimo potrebuje takole športnica, da se vzpostavi na takšno svetovno raven, koliko časa trenirate?
2: V bistvu je različno. Jaz sicer atletiko treniram že od 7. leta, s palico sem začela skakati pri 13. letih in moja pot do vrhunskih članskih uvrstitev oziroma do članskih medalj je bila zelo dolga. Sem prvo medaljo v članski konkurenci osvojila šele pri 32 letih, tako da definitivno je bila dolga, včasih tudi težka pot, ampak ja, sem vesela, da mi je nekako uspelo uresničiti te svoje cilje. Je pa res, da veliko atletov ima pa drugačno pot. Nekateri uspejo takoj, nekateri mogoče nekje v srednjih 20 letih, ampak ja, nekako je različno. Jaz sem seveda potrebovala malo več časa.
1: V bistvu je vztrajno zelo veliko, ne? Če sva odkriti, ne moraš biti vztrajn, ne? Se moraš videti, slišati, imeti dobrega trenerja, kako se postavite ven, da vidite sebe in svojo pot in kariero, kako v bistvu prideš do tega rezultata in da si tukaj vztrajn, da čakaš do 32. leta, da vztrajaš in da v bistvu potem se nagradiš, ne, za to medalj.
2: Ja, jaz sem seveda kot otrok imela ogromne želje, pač sem videla vse uspehe, ki jih bom dosegla. To se potem ni zgodilo, ampak nekako skozi leta sem vedno verjela, da nisem pokazala še vsega. Nekako sem verjela, da mi mogoče manjka čisto nekaj malega, da bi naredila ta preskok v tisto elitno skupino palcašic. In ja, z veliko mero vztrajnosti in seveda tudi selitvijo v Celje, z začetkom sodelovanja z Milanom Krancem, se je potem ta pot nekako obrnila navzgor. Absolutno sem pa tudi v prejšnjih letih imela dobre rezultate, lepe rezultate, na katere sem ponosna, ampak jaz sem v tistem trenutku se tega mogoče niti nisem toliko zavedala. Jaz sem že preden sem prišla v Celje, sem tekmovala že na 2 olimpijskih igrah, na ne vem koliko svetovnih in evropskih prvenstvih, sem se tudi že uvrščala v finala, pač zelo lepe rezultate sem imela, ampak ja, mogoče jih v tistem trenutku nisem cenila toliko, kot jih cenim zdaj.
1: In kako se vi osebno pripravite na veliko tekmo, kakšen je takrat dan?
2: Na dan tekme v bistvu nič kaj posebnega, tudi odvisno od tega, ob kateri uri je tekma. Razne kvalifikacije na prvenstvih so že ob 9. uri zjutraj, tako da to greš praktično direkt iz postelje na tekmo. Ampak ja, treba je probati čim manj razmišljati, mogoče se zamotiš z družbo, seveda greš na kako kavo s kolegi. Absolutno ni nekaj veliko razmišljanja o sami tekmi. Mogoče edino potem, ko se pripravljaš na samo tekmo, se potem ja, je potrebno skoncentrirati, mogoče tudi malo vizualizacije in seveda ja, čim bolj sproščeno, definitivno pa pride potem do tiste tekmovalne treme, ki pa je itak potrebna.
1: Za vrhunski rezultat. Ne? Palica vam je najboljša prijateljica, ne?
2: Ja, ja, jih imam kar veliko.
1: Je treba imeti kar občutek, povejte nam, ki ne skačemo s palico, v bistvu, kaj je v bistvu, kako vi vodite skok.
2: Ja, v bistvu pri palci moraš v bistvu ja, biti zelo dober že na sami stezi. Hitrejši kot si, boljše. Več energije lahko preneseš v sam skok. Seveda potem po odrivu, ki mora biti pa tudi zelo eksploziven, je pa potrebno znati tudi svoje telo obrniti v zraku. Tu pride tudi nekaj gimnastike zraven, tako da je naš trening kar raznolik. So pa palce seveda različne, različne dolžine, različne trdote in seveda vse punce, ki skačejo, imajo v bistvu različne palce. Zelo malo palce prekriva, zato ker smo tudi vse punce, pa smo različno hitro tečemo, smo različnih tež, različno energije prinesem noto palce in recimo jaz osebno ne bi mogla skakati s palco, s katero skače recimo Angelika Mozer, ker je pač najna telesna konstitucija drugačna in ona absolutno uporablja trše palce. Zato je tudi treba imeti svoj komplet, ker da bi lahko uporabil tekmovalke, od katere druge je izredno mala verjetnost, da se bo taka tekmovalka pojavila na isti tekmo.
1: Ti našute, kaj pa jeste, da vse ohranjate to lahkotnost, ne? To je zelo pomembno, ne? Tudi v resnici, pa tudi kako imate?
2: Ja, odvisno, mislim, pri palci smo, bom rekla, punce smo različnih konstitucij in vse visok skačemo. Tako da...
1: Tudi tež?
2: Tudi, absolutno. Ne rabiš biti izredno suh, da skačeš visoko. Je pa pomembno, kako lahko potem to svoje telo, to svojo težo, pač kako lahko ti svoje telo spraviš v skok. Recimo nekatere tekmovalke so izjemne. In jaz mislim, da če bi mogoče jaz imela 5 kg več, da mi to ne bi uspelo. Ampak drugač, kar se tiče same prehrane, pa jem, kar mi paše. Ko sem lačna, jem, nimam neke prehrane, nekega jedilnika.
1: Rituala, ja.
2: Nič. Je pa res, da načeloma mi na dnevni bazi ne paše neka, kako bi rekla, taka hitra hrana oziroma pečeno, ne vem, razne te pice, burgeri, toliko mi zapaše, pojem.
1: Potekmi se kaj nagradite kdaj, kaj posebnega, imate kakšno ritual?
2: Potekmi ponovat spijemo pivo.
1: Ja. To je ta hmel, ne? Hmelski ekstrakt. Ja.
2: Čeprav mogoče nima lih regenerativnih koristi, ampak
1: sprosti ja, paše. Sprosti pa, ne? Sprosti, ja. Je moteča publika kdaj? Se znate izolirati ali je spodbuda?
2: Ja, publika ni nikoli moteča, pa super je. Na tekmah na trgu je publika dosti bližje kot na samem stadionu, tako da je atmosfera še boljša. In ja, mislim, skozi leta tekmovanj se naučiš ignorirati vse dogajanje okoli sebe. V bistvu, ko greš v skok, vidiš samo zaletišče in seveda tisto korito, vbodno korito. Tudi na teh prvenstvih, na vseh tekmah je ogromno nekih fotografov, sodnikov, vsega dogajanja, ampak enostavno kot tekmovalec to znaš izločiti iz svoje glave.

0: vsak torek ob 22. uri. V-Styling. Oddaja V-Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. V-Styling.
1: Celje je lahko zelo ponosno. Imamo odlično društvo, atletsko društvo Kladivar Celje in tudi predsednika Atletske zveze Slovenije Primoža Feguša. Tudi sam športnik, atlet, nekoč državni prvak v teku z ovirami na 100, 110, 300, 400 metrov, se pravi vrhunski športnik, poznavalec, danes odvetnik odvetniške družbe Feguš in seveda tudi oče, hkrati pa dober poznavalec atletike in navdušuje ga atletika, spoznavanje, grajenje zgodb, kot boste slišali v nadaljevanju, ja, in zato se Celje razvija na vseh področjih in ve, zna se niti vrhunske atletine in atlete in tako nastanejo dobri rezultati. Pogovarjamo se s Primožem Fegušem, predsednikom Atletske zveze Slovenije.
0: On v oddaji V-Styling.
2: Gospod Feguš, predsednik Atletske zveze Slovenije, v bistvu je to velika odgovornost, ne, vso generacijo, ne samo generacijo, generacije, kontrolirati jih, v bistvu spodbujati jih, vključevati, spremljati tekmovanja. Katere obveznosti so te, ki vas mogoče najbolj veselijo in tiste, ki vas najbolj bremenijo?
3: Najbolj me veselijo dogodki, ko naši atleti in atletinje osvojijo medalje na velikih tekmovanjih. Takrat se res razveselim, ker je to ni samo njihov uspeh, ampak je uspeh celotne organizacije. Sedaj sem predsednik že 4 leta in vsem tem času se naši atleti z izjemo v bistvu samo olimpijskih iger v Parizu so se vrnili z medaljami in upam, da bo tako tudi v prihodnje.
2: V bistvu, kako koordinirate vse v delu, koliko časa vam predsedovanje vzame?
3: Ja, v osnovi sem še vedno odvetnik z odvetniško pisarno v Celju. Najd pa moram tudi za dosti časa z atletsko zvezo. Verjetno, če bi seštel vse ure, ki jih porabim za atletsko zvezo, je verjetno to za en dan v tednu dela za zvezo. Nekako mi v tem trenutku to ustreza, odgovarja, lahko usklajujem vse te obveznosti, ni enostavno. Je pa res, da je narava našega poklica, odvetniškega poklica, precej težavna, namreč k nam pridejo v pisarno ljudje s problemi in v bistvu moram reševati probleme, medtem ko na atletski zvezi jaz nekaj gradim. In je to v bistvu en tak antistres, ena sprostitev, ki je ne vzamem kot delo ali pa kot breme, ampak dejansko kot razbremenitev.
2: V bistvu kot privilegij, ne? Zaupana vam je v bistvu zelo pomembna naloga, ne?
3: Absolutno. Če rečemo, da vodim kraljico športov, je to verjetno več kot privilegij.
2: Seveda pa je tudi atletsko društvo Kladivar Celje izjemno z izjemnimi rezultati, ne? Tako da v bistvu izjemna popotnica. Imate v mestu kolege, s katerimi se lahko posvetujete, ga pokličete, koga se, ki vprašate, se dogovorite.
3: Za Atletsko zvezo Slovenije je Atletski klub Kladivar Celje zagotovo eden izmed stebrov, eden izmed najpomembnejših stebrov. To se vidi, da prevzamajo tudi pomemben delež organizacije prvenstev. Letos so gostili tako posamično člansko prvenstvo, kot tudi sedaj ekipno člansko prvenstvo, kar so precejšnji zalogaj, ne samo organizacijsko, ampak tudi finančno. Menim, da je vodenje se strani Staneta Rozmana zelo dobro, da poskrbi za nek podmladek, da so atletske šole polne, vedno več otrok se vpisuje v atletiko. Starši namreč prepoznavajo vse te prednosti, ki jih ima atletika kot šport, kjer v resnici se otroci ne samo razmigajo, ampak dejansko gradimo tudi njihove osebnosti.
2: V bistvu rekel ste, da vodite kraljico športov, a ne? Kako pa vi sami sebi kontrolirate čas v bistvu med delom pa med prostim časom? Imate kaj prostega časa ali je delo na Atletski zvezi Slovenije? V bistvu ta prosti čas, o katerem sva govorila.
3: Ne, tudi najdem čas za razbremenitev vseh teh obveznosti. Doma imam družino, ženo, dve najstnici. Ena je ravno kar zakorakala v gimnazijo, tako da tudi ta del življenja vzame določeno energijo in jo seveda tudi vrača. Tako da moram reči, da zaenkrat stvari dobro usklajujem, seveda ob pomoči vseh, tako sodelavcev v pisarni, zaposlenih na Atletski zvezi, kot tudi mojimi domačimi.
2: Čestitam vam, gospod Fegoš, v imenu celotne ekipe Radio Fantasy. Vodite zelo pomembno področje športa in to v slovenskem merilu.
3: Hvala za povabilo, hvala za čestitke. Tudi sam sem še naprej trudil, vsekakor dokler bom predsednik, da bomo čim več atletskih dogodkov oziroma atletike pripeljali v Celje. Tako kot sem prej na tiskovni konferenci omenil, je to moj rojstni kraj in glede na to, da sem tudi nekoč treniral pri kladivarju, se mi zdi tudi nekako pomembno, da na ta način vračam atletiki.
2: Kaj ste treniral?
3: Tekel sem čez ovire, kot mladinc nastopil v disciplinah še 100 metrov z ovirami, pa kasneje 110 metrov z ovirami, pa 300 metrov z ovirami, pa kasneje 400 metrov z ovirami. In kot mladinc sem bil tudi večkrat državni prvak.
2: To je v bistvu res, da v biti poznate, ne? Atletsko društvo Kladivar in kako je treba biti vztrajen in delavn. Ne? Kaj bi rekel, katere so karakteristike dobrih atletov?
3: No, zagotovo red in disciplina. Atletika te nauči, da življenje ni samo čokolada, da v glavnem pridejo tudi težki trenutki, kadar se in takrat se je vredno boriti, premagati te težke trenutke, ker v glavnem vedno pa pride potem tudi sveto dan, neke pozitivno obdobje in je pomembno vztrajati. To dokazuje tudi naši atleti, vidite, na primer Tina Šutej, verjetno je njena sezona leta 2024 bila že bi jo lahko označili za katastrofo. Zelo slabo, oziroma sploh ni nastopila na olimpijskih igrah. Takrat v glavnem smo vsi videli njen izraz na obrazu, to je pa sedaj konec karijere, pa so v resnici po tistem prišli še večji, še lepši uspehi kot prej. Tako da upam, da bo ustrajala vse še do naslednjih olimpijskih igr in nas tudi tam razveselila z izjemnim dosežkom.
2: Najlepša hvala, naj bo tako.
3: Hvala lepa.

0: Daja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Vabimo pa vas, Kulturno društvo Jožeta Karloška in Muzej novejše zgodovine Celje, vabi v petek 18. septembra ob 18. uri v kavarno Muzeja novejše zgodovine Celje na kulturni večer z naslovom Slovenski ornament. Dediščina, ki živi, posvečena Jožetu Karlošku, njegovemu delu ter pomenu slovenskega ornamenta v sodobnem času. Hči Katarina Karlošek pripravlja ta večer kot spomin na dediščino, ki ustaja in jo je potrebno negovati. Ornament kot zapuščina Slovenkam in Slovencem. Jože Karlovšek, 1900 do 1963, je bil neutrudni raziskovalec ornamentike in slovenske stavbne dediščine, poznavalec ljudske umetnosti, gradbenik ter slikar. V izjemni zgodbi prenosa slovenskega ornamenta sodobnemu človeku ter v nastanku kolekcije Slovenski ornament bosta spregovorila njegov sin Matjaž Karlovšek in unukinja Katarina Karlovšek, avtorica kolekcije. Z gostom se bo pogovarjal direktor Muzeja novejše zgodovine Celje, dr. Tonče Kregar. Kulturni program pa bosta obogatila tenoris Gregor Ravnikar ter kitarist Marko Hrvatin. Torej ja, vabimo vas na večer slovenskega ornamenta, tradicije, dediščine v petek 18. septembra ob 18. uri v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Dobro je vedeti, da v okviru VS produkcije pripravljamo audicijo za VS modele v soboto 26. septembra ob 16. uri v veliki dvorani Celjskega mladinskega centra. Biti manekenka, maneken, model je zgodba o vedenju, znanju, poznavanju mode, prostora, razumevanje kolekcij, oblačil, pravimo, da tiste najboljše manekenke in manekeni znajo tudi najslabša oblačila narediti izjemna, nosljiva, upadljiva, zaradi njihovega načina nošenja oblačil, gibanja, hoje, razumevanja zgodbe, ikonografije oblačil, ki jih nosijo in to na nek način pridodajo kot pika na i. Za svojo eleganco, dinamiko, hoje vstopal v prostor nas obiskovalke, gledalke in gledalce vedno znova očarane. Zato postanejo kolekcije prepoznavne, zato so modne revije tako gledane, kajti na ta način kolekcije oživijo. V bistvu dajo ta predih nošenja, kako odreagirajo v prostoru in seveda jih mi, gledalke in gledalce, potem tudi razumemo. Zato manekenka in maneken danes v sodobnem času sta dekle, fant, ženska, moški izjemno organizirana, urejena, vesta, znata videti, opazovati, razumeti in seveda vrhunsko predstaviti kolekcije. Kdor se želi ukvarjati z modo, biti manekenka, maneken model, vas vabimo, da se nam pridružite v soboto 26. septembra ob 16. uri, ko predstavimo delovanje VS modelov oziroma agencije VS produkcije in kako ste lahko del te zgodbe tudi vi in postanete odlična manekenka, maneken model z znanjem, vedenjem, izkušnjo, dobro samopodobo. Se veste, dobra manekenka in maneken ne išče potrditve, ne nazadnje, ustvarjajo zgodbe in seveda jih znajo tudi uživeti, kar je edinstveno. Biti lep je pa stvar pogleda in razumevanja mode kot veje umetnosti.

0: podite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, dobre zgodbe, prepletanja, odlične sogovornice in sogovorniki in tako nastanejo dobra poznanstva, razumevanje, spoštovanje, izjemna energija med ljudmi, ki so dobri, se povezujejo, so iskreni in iskrivi in tako nastanejo tudi dobra sporočila, spoštovanje in tudi medsebojno zaupanje.

0: vsak torek ob 22. uri. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy, vabimo vas na 58. Mos. Jutri odpira vrata že zjutraj 10.52. Osrednja slovesnost ob otvoritvi prihaja premier Janez Janša v Celje, ki odpira tradicionalno osrednjo sejemsko prizorišče, priložnost, da izveste kaj več, se tudi kaj naučite, se del predaven in razmišljen, vse tako, od jutri, srede 16. vključno za nedeljo. Naj bo sejem doživet pol nekih novih srečanj, spoznan in veden, saj zato je sejemski utrip tako dragocen. Hvala tebi, Bojan Kovač, za tehnično in glasbeno realizacijo vdaje VS Styling. Kličeva vam lepo noč.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Je, yeah, dame in gospodje, six pack jacuzzi. Jan Pestenjak, Boštjan Pajan. Okej, ja.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.